Oh.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Dobro vam jutro, dragi slušalci Radio Berana. Ponedeljak je 5. oktobar, 8 je sati i 5 minuta. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane i vrijeme je za još jedno naše jutarnje druženje. Sa vama smo sve do pola 11 u želju da vam ovo jutro učinimo ljepšim, prijatnijim i zanimljivim. Krećemo sa vremenskom prognozom, zatim slijede servisne informacije, vijesti iz Berana i Crne Gore, aktuelnosti, zanimljivosti i naravno dobra muzika. Tu je i naš mini flash u 9 sati, a najnovije vijesti donosi vam flash u 10. Za tačno vrijeme i ovog jutra brine Poliklinika Stojanović Medical Berane, dok je sponsor vremenske prognoze Tesla Medical Berane. U režiji je Vujica Jokić, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz Radio Beran, informišite se, opustite i uživajte u dobrom društvu i dobroj muzici. Još jednom vam želimo dobro jutro.

8:17, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija vremena. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. U Beranama trenutna temperatura iznosi 4, najviša dnevna 22 stepena.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9 sati 22 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Danas, 5. oktobra, širom svijeta obilježava se Međunarodni dan prosvetnih radnika, dan posvećen onima koji predanim radom, znanjem i strpljenjem obrazuju i vaspitavaju generacije mladih ljudi. Ovaj datum ustanovio je UNESCO 1994. godine kako bi se ukazalo na ključnu ulogu učitelja, nastavnika i profesora u razvoju svakog društva, ali i na izazove sa kojima se prosvetna struka svakodnevno suočava. Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana prosvetnih radnika naglašava važnost podrške nastavnom kadru u vremenu brzih tehnoloških promjena i novih obrazovnih zahtjeva. Obrazovne institucije i stručnjaci širom svijeta ističu da je ulaganje u prosvetu kroz kvalitetnije uslove rada, kontinuirano usavršavanje i društveno priznanje, ulaganje u budućnost svake zajednice. Iz prosvetnih sindikata i udruženja poručuju da je uloga nastavnika mnogo šira od prenošenja školskog gradiva. Oni inspirišu, usmjeravaju kritičko razmišljanje i pomažu u izgradnji vrijednosti koje oblikuju stabilno i napredno društvo.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Tim ljekara kliničko-bolničkog centra Berane, predvođen doktorom Slobodanom Ćulafićem, izveo je uspješno veoma složenu operaciju isključenja aneurizme na mozgu veličine 4,5 cm. Urađena je endovaskularna intervencija u budnom stanju koja je trajala preko 2 sata. Premošten je zdravi krvni sud ispod iznad aneurizme primjenom gustog stenta i na taj način isključena aneurizma iz cirkulacije. Ovako velike aneurizme su rijetke i čine 2-5% svih aneurizmi krvnih sudova mozga. Kod njih nije problem, samo eventualno pucanje aneurizme sa krvarenjem koje može dovesti do smrtnog ishoda. Osim toga, pritisak na optički nerv i optičku raskrsnicu uzrokuje gubitak vida, a tromboza unutar aneurizme može izazvati oslobađanje tromba i dovesti do moždanog udara, objašnjava dr. Ćulafić, koji je do sada za 26 godina uradio preko 9000 ovakvih i sličnih intervencija u Srbiji i inostranstvu, sa minimalnim procentom smrtnosti i komplikacija koje se kreću ispod 0,5%. Sadašnja statistika pokazuje da je vrijednost sindikalne potrošačke korpe za 2 godine porasla 170 eura u odnosu na minuli kvartal 60 eura. Građani komentarišu da troškovi rastu i da se ni sa 2 prosječne zarade ne mogu pokriti. I oni očekuju da veće plate neće donijeti i više cijene, piše Radio Televizija Crne Gore. Troškovi života rastu, pa je prema istraživanjima Unije slobodnih sindikata vrijednost sindikalne potrošačke korpe 2170 eura. Marko Subotić iz Centra za istraživanje i edukaciju kaže da je četvoročlanoj porodici sa 2 djece u 3. kvartalu bilo potrebno 2170 eura, odnosno 60 eura ili 2,84% više nego u prethodnom kvartalu. Subotić ukazuje da mjesečna izdvajanja rastu brže od zarada. I dalje 2 prosječne zarade u Crnoj Gori, koje sada iznose 1040 eura neto, nisu dovoljne da pokriju sindikalnu potrošačku korpu, odnosno u ovom konkretnom slučaju 90 eura nedostaje porodici koja ima 2 prosječne zarade u domaćinstvu da pokrije iznos sindikalne potrošačke korpe, rekao je Subotić. Saopštenjem za javnost oglasila se Evropa Sad Berane. Saopštenje prenosimo integralno. Radovi na adaptaciji i modernizaciji putnog pravca na Jelovici uspješno se izvode, čime u potpunosti realizovana inicijativa poslanika pokreta Evropa Sad Milana Zečevića. Sredstva za završetak ovog infrastrukturnog projekta obezbijeđena su kroz amandman koji je poslanik Zečević podnio prilikom usvajanja državnog budžeta. Radove su obišli predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, poslanik Zečević, kao i sekretari i sekretarijata Milošević i Ralević, gdje su ih dočekali zadovoljni građani, pri čemu su došli do zajedničkog zaključka da je razvoj sjevera i stvaranje uslova u kojima vrijedi investirati i živjeti apsolutni prioritet. Kroz obezbjeđivanje budžetskih sredstava za adaptaciju puta u Jelovici direktno odgovaramo na potrebe mještana i radimo na punoj valorizaciji turističkih potencijala ovog kraja, navodi se na kraju saopštenja Evropa Sad Berane. Danas, 5. oktobra, širom svijeta obilježava se Međunarodni dan prosvjetnih radnika, dan posvećen onima koji predanim radom, znanjem i strpljenjem obrazuju i vaspitavaju generacije mladih ljudi. Ovaj datum ustanovio je UNESCO 1994. kako bi se ukazalo na ključnu ulogu učitelja, nastavnika i profesora u razvoju svakog društva, ali i na izazove sa kojima se prosvjetna struka svakodnevno suočava. Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana prosvjetnih radnika naglašava važnost podrške nastavnom kadru u vremenu brzih tehnoloških promjena i novih obrazovnih zahtjeva. Iz prosvjetnih sindikata i udruženja poručuju da je uloga nastavnika mnogo šira od prenošenja školskog gradiva. Oni inspirišu, usmjeravaju kritičko razmišljanje i pomažu izgradnji vrijednosti koje oblikuju stabilno i napredno društvo. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu Berane večera sa početkom u 19 časova. Neša Lutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne i izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Naida Omerović. Voditelj programa je Miomir Maraš. Organizator koncerta je Centar za kulturu Berane. Ulaz je slobodan. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu u utorak i srijedu 19 časova. U glavnim ulogama Andrija Kuzmanović, Elisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić i drugi. Policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 47 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 7 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Lišeno je slobode 2 lica. Kako je saopšteno, registrovane su 2 saobraćajne nezgode. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Podgorici sa Jermenijom utakmicu četvrtog kola grupe C2 Lige Nacije. Crna Gora je prva međusobni duel u Jerevanu dobila 3-2, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je maksimalan učinak. Slavila je osim protiv Jermenije u duelima sa Kiprom pred svojim navijačima 2-1 i Letonijom u Rigi 2-1. Jermenija je upisala pobjedu i 2 poraza. Crnogorski i jermenski fudbaleri odigraće na gradskom stadionu 6. međusobni duel. Utakmica u Podgorici počeće u 20:45. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 14:30 bez napajanja električnom energijom biti šekular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni.

0: On upozorava na evropske procjene da je karcinom dojke najčešći malignitet kod žena, dnevno 1000 novih dijagnoza. Dan vam donosi upravljanje javnim investicijama ograničeno manjkavim procedurama provjere i ocjene predloženih projekata ocijenjeno u vladinom dokumentu, sporna zrelost projekata i fiskalna odgovornost.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima možete pročitati, nakon što je Miloš Đuričković propjevao, vođa Škaljaraca strahovao da će razotkriti još njihovih kontakata u zatvoru, dobro da ostane na sprovodniku. Aerodromi Crne Gore odobrili 86.515 eura za opremanje laboratorije Budvanskog fakulteta za saobraćaj, državni novac za privatnu školu. Odbor direktora odluku obrazlaže potrebom za domaćim stručnim kadrom. Ministarstvo prosvjete smatra da bi bilo dobro da ih konsultuju kako bi podrška pratila obrazovne i razvojne prioritete. U vijestima za 5. oktobar možete pročitati predavač na Kraljevskom koleđu i Londonu Vuk Vuksanović za vijesti o zaštitnim mehanizmima Brisela za nove članice Evropske unije. Druga je liga bez prava veta. Članstvo Crne Gore bi pomoglo da se u pojedinim zemljama povrati makar dio stare nade. Ipak u slučaju država poput Srbije ni to nije dovoljna garancija da se Beogradu ne može dogoditi isto što i Skoplju, da učini sve moguće ustupke, a da onda dobije veto od Zagreba, Sofije ili nekog trećeg, kaže Vuksanović. Navodi da ne može u potpunosti isključiti mogućnost lokalizovanog nasilja na postojećim balkanskim žarištima poput sjevera Kosova. Vijesti vam donose, Ministarstvo odbrane u prvih 6 mjeseci sklopilo 128 poslovnih aranžmana sa 46 osoba za ugovore o djelu skoro 200.000 eura. Sindikat vatrogasaca spasilaca pripremio radni tekst zakona o profesionalnim zvanjima i zaradama, traže povišicu i beneficirani staž.
1: Pregled štampe.

0: U pobjedi za ponedjeljak 5. oktobar pročitajte intervju predsjednik pokreta Solidarnost i bivši potpredsjednik pokrajinske vlade Goran Ješić. Vučić i studenti su izjednačeni, odlučivaće desetak mandata. Dekan Đorđe Blažić kaže da je procedura za objektivnu ocjenu kandidata za CIK sačinjena, ali da preostaje mnogo važniji korak, dosljedna primjena, bodovanje ne smije više biti stvar diskrecije. U pobjedi za ponedjeljak 5. oktobar pročitajte saznanje pobjede iz vrha izvršne vlasti nakon što je šef hrvatske diplomatije ispostavio Crnoj Gori nove zahtjeve. Kosi von der Leyen bila je zatečena Grlić Radmanovim izjavama. Hrvatski ministar u Morinju otvorio pitanje sukcesije vojne imovine vrijedne prema procjeni Zagreba više od 2,7 milijardi dolara i poručio da se pojedina pregovaračka poglavlja Crne Gore prebrzo zatvaraju. Crnogorska strana evropskim zvaničnicima prenijela svoju argumentaciju i upozorila na pokušaj povezivanja bilateralnih pitanja sa završnicom pristupnih pregovora. Decenijski trend pada interesovanja za gimnazije i za centra za stručno obrazovanje pobjedi kažu da u kontinuitetu rade reviziju obrazovnih programa kako bi pratili potrebe privrede i moderne tehnološke trendove. U stručne škole upisano 5370 đaka, u gimnazije samo 1717. Milović iz Banjana, legenda argentinske košarke. Izložba botaničke iluzije do kraja godine u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore, kada priroda postane čarobnjak. Razgovor pjesnik Amrličine za pobjedu povodom godišnje nagrade za zbirku Pouzdano mjerenje. Važnost slobode shvatamo tek kada je ugrožena ili izgubljena. Pratili ste preglede štampe za ponedjeljak 5. oktobar.
1: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Tim ljekara kliničko-bolničkog centra Berane, predvođen doktorom Slobodanom Ćulafićem, izveo je uspješno veoma složenu operaciju isključenja aneurizme na mozgu veličine 4,5 cm. Urađena je endovaskularna intervencija u budnom stanju koja je trajala preko 2 sata. Premošten je zdravi krvni sud ispod iznad aneurizme primjenom gustog stenta i na taj način isključena aneurizme iz cirkulacije. Ovako velike aneurizme su rijetke i čine 2-5% svih aneurizmi krvnih sudova mozga. Kod njih nije problem, samo eventualno pucanje aneurizme sa krvarenjem koje može dovesti do smrtnog ishoda. Osim toga, pritisak na optički nerv i optičku raskrsnicu uzrokuje gubitak vida, a tromboza unutar aneurizme može izazvati oslobađanje tromba i dovesti do moždanog udara, objašnjava dr. Ćulafić, koji je do sada za 26 godina uradio preko 9000 ovakvih i sličnih intervencija u Srbiji i inostranstvu, sa minimalnim procentom smrtnosti i komplikacija koje se kreću ispod 0,5%. Sadašnja statistika pokazuje da je vrijednost sindikalne potrošačke korpe za 2 godine porasla 170 eura u odnosu na minuli kvartal 60 eura. Građani komentarišu da troškovi rastu i da se ni sa 2 prosječne zarade ne mogu pokriti. I oni očekuju da veće plate neće donijeti i više cijene, piše Radio Televizija Crne Gore. Troškovi života rastu, pa je prema istraživanjima Unije slobodnih sindikata vrijednost sindikalne potrošačke korpe 2170 eura. Marko Subotić iz Centra za istraživanje i edukaciju kaže da je četvoročlanoj porodici sa 2 djece u 3. kvartalu bilo potrebno 2170 eura, odnosno 60 eura ili 2,84% više nego u prethodnom kvartalu. Subotić ukazuje da mjesečna izdvajanja rastu brže od zarada. I dalje 2 prosječne zarade u Crnoj Gori, koje sada iznose 1040 eura neto, nisu dovoljne da pokriju sindikalnu potrošačku korpu, odnosno u ovom konkretnom slučaju 90 eura nedostaje porodici koja ima 2 prosječne zarade u domaćinstvu da pokrije iznos sindikalne potrošačke korpe, rekao je Subotić. Saopštenjem za javnost oglasila se Evropa Sad Berane. Saopštenje prenosimo integralno. Radovi na adaptaciji i modernizaciji putnog pravca na Jelovici uspješno se izvode, čime u potpunosti realizovana inicijativa poslanika pokreta Evropa Sad Milana Zečevića. Sredstva za završetak ovog infrastrukturnog projekta obezbijeđena su kroz amandman koji je poslanik Zečević podnio prilikom usvajanja državnog budžeta. Radove su obišli predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, poslanik Zečević, kao i sekretari i sekretarijata Milošević i Ralević, gdje su ih dočekali zadovoljni građani, pri čemu su došli do zajedničkog zaključka da je razvoj sjevera i stvaranje uslova u kojima vrijedi investirati i živjeti apsolutni prioritet. Kroz obezbjeđivanje budžetskih sredstava za adaptaciju puta u Jelovici direktno odgovaramo na potrebe mještana i radimo na punoj valorizaciji turističkih potencijala ovog kraja, navodi se na kraju saopštenja Evropa Sad Berane. Danas, 5. oktobra, širom svijeta obilježava se Međunarodni dan prosvjetnih radnika, dan posvećen onima koji predanim radom, znanjem i strpljenjem obrazuju i vaspitavaju generacije mladih ljudi. Ovaj datum ustanovio je UNESCO 1994. kako bi se ukazalo na ključnu ulogu učitelja, nastavnika i profesora u razvoju svakog društva, ali i na izazove sa kojima se prosvjetna struka svakodnevno suočava. Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana prosvjetnih radnika naglašava važnost podrške nastavnom kadru u vremenu brzih tehnoloških promjena i novih obrazovnih zahtjeva. Iz prosvjetnih sindikata i udruženja poručuju da je uloga nastavnika mnogo šira od prenošenja školskog gradiva. Oni inspirišu, usmjeravaju kritičko razmišljanje i pomažu izgradnji vrijednosti koje oblikuju stabilno i napredno društvo. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu Berane večera sa početkom u 19 časova. Neša Lutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne i izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Naida Omerović. Voditelj programa je Miomir Maraš. Organizator koncerta je Centar za kulturu Berane. Ulaz je slobodan. Komedija Kengur se vraća kući biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu u utorak i srijedu 19 časova. U glavnim ulogama Andrija Kuzmanović, Elisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić i drugi. Policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 47 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 7 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Lišeno je slobode 2 lica. Kako je saopšteno, registrovane su 2 saobraćajne nezgode. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Podgorici sa Jermenijom utakmicu četvrtog kola grupe C2 Lige Nacije. Crna Gora je prva međusobni duel u Jerevanu dobila 3-2, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je maksimalan učinak. Slavila je osim protiv Jermenije u duelima sa Kiprom pred svojim navijačima 2-1 i Letonijom u Rigi 2-1. Jermenija je upisala pobjedu i 2 poraza. Crnogorski i jermenski fudbaleri odigraće na gradskom stadionu 6. međusobni duel. Utakmica u Podgorici počeće u 20:45. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 14:30 bez napajanja električnom energijom biti šekular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni.
0: Slušate radio.

0: to heaven.
1: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
3: SMS.
1: Aj opet. Sport, muzika, sport.
2: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
2: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Danas govorimo o mladim fudbalerima, njihovom razvoju, izazovima i prvim ozbiljnim koracima na putu ka seniorskom fudbalu. Naši gosti su trener pionirske selekcije OFK Berane Marko Lalević i dva člana pomenutog kluba. Jedan je ofanzivniji, to je Miloje Čantrić, a drugi je predstavnik odbrane Danilo Šćekić. Pioniri OFK Berane prošle sezone su na dominantan način osvojili prvenstvo Sjeverne regije sa svih 20 pobjeda, a potom su kroz baraž izborili plasman u prvu pionirsku ligu Crne Gore. Tako su Berane i Sjever dobili predstavnika u najvišem rangu pionirskog fudbala. Međutim, prelazak na državni nivo nosi novu konkurenciju, drugačiji tempo i mnogo veće izazove. O tome kako se ekipa prilagođava novom prvenstvu, šta su do sada pokazali i kakvi su planovi za nastavak sezone, razgovaramo sa našim gostima. Momci, dobar dan i dobrodošli kod nas.
5: Dobar dan.
2: Ja, treneru, da počnemo od vas. Kao što smo rekli, 20 pobjeda u isto toliko utakmica i onda još dvije pobjede u baražu. Koliko ste zadovoljni načinom na koji je ekipa odradila taj put do prve lige?
6: Pa evo, ja bih se prvo zahvalio Radio Berane na pozivu. Uvijek ste tu da ispratite sve naše rezultate iz godine u godinu i želio bih samo da se nadovežem, kao što je sportska javnost upoznata već, pošto smo gostovali i kod vas i bilo je to u medijima svim i ja sam gostovao baš posle tog baraža na RTCG-u gdje smo isto pričali o tom velikom uspjehu prošle godine. Mislim, velikom za nas, pošto posle dvije godine smo se vratili u tu prvu ligu i velika po tome što u tri kategorije, pionirskoj, kadetskoj i omladinskoj, jedina selekcija sa Sjevera koja igra prvu ligu su pioniri OFK Berana. Znači, samo da bi ljudi mogli da shvate koliko je to veliki uspjeh, odnosno u ekipi koja je imala samo tri igrača starija, golmana koji je bio 11. i dva štopera koji su bili 11. Sve ostalo su nam bili igrači 12. i 13. godine koji gro čine ovu sadašnju ekipu. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti onaj koji je ključni cilj da ostvarimo, a to je da izborimo opstanak i da i naredne godine učestvujemo u toj elitnoj grupi. To je praktično kao što se tiče tog omladinskog fudbala na državnom nivou crnogorskom, kao da igramo, mislim, eto, neku dječju, odnosno omladinsku ligu šampiona. Te utakmice su mnogo ozbiljne, tu su reprezentativci Crne Gore, pogotovo je velika konkurencija kada se igra sa tim klubovima iz Podgorice. Znate i sami, zbog dugogodišnje negativne imigracione selekcije, raseljavanje stanovništva, odlazak djece, tu su i drugi sportovi, znači nama je mnogo teško da napravimo generaciju koja može da parira. Ja sam pokušao i da dovedem neka pojačanja iz drugih klubova sa Sjevera, nismo uspjeli, to je malo komplikovano u tim mlađim kategorijama, tu treba i roditelji da su zainteresovani da se dovode djeca. Ranije smo uspjevali to da rešavamo, dolazili su nam igrači iz Rožaje, iz Plava kod nas i tako, ali ovaj put to nismo uspjeli, imamo samo jedno pojačanje iz fudbalskog kluba Berane, to je Bojović i to je to za sada. Znači, već imamo nekih najava kad je počelo prvenstvo i kad su ljudi vidjeli koliko je ta liga afirmativna za djecu, već imamo nekih poziva, ali i moram da pohvalim i moje momke, oni su u prvih pet kola, možda rezultatski ne izgleda to toliko kad se pogledaju rezultati, ali igrama i ponašanjem i zalaganjem pokazali, znači, da zaslužujemo da budemo u toj elitnoj grupi i da se nadamo da imali smo mnogo težak raspored. Prvih pet kola igrali smo protiv budućnosti starog aerodroma, znači šampiona države, budućnosti sad ubedljivo prva na tabeli, znači Akademija koja je bila prošle godine, Akademija City koja je bila prošle godine treća ili četvrta, OFKA Titograd također u vrhu tabele i Sutjeska, to su 4-5 najjača crnogorska, znači sa njima smo igrali, imamo 3 boda iz tih prvih pet kola. sad posljednja utakmica sa Sutjeskom je bila stvarno prava jedna utakmica za fudbalske sladokuse, gdje smo se držali praktično 60 minuta. Bili smo u egale igri sa Sutjeskom, koja, možete samo da zamislite, Nikšić, koliko i sva djeca u tom gradu, 100.000 stanovnika su u jednom klubu, kolika je njihova baza i koliko je teško njima parirati. Znači, bilo je 2-2 poluvrijeme i tek sredinom drugog poluvremena slomili su naš otpor, gdje smo imali i dosta povrijeđenih igrača i prehlađenih, tako da i klupa nam je bila, nismo mogli da pariramo nastavku, izgubili smo 5-2, ali smo pokazali i tom utakmicom i svim do sada da u ovom narednim utakmicama, gdje nam dolaze lakši protivnici, da ćemo krenuti u tu setvu bodova i da se nadamo svi, ako budu igrali ovako kao do sada, da nećemo strijepiti za opstanak.
2: Momci, jedan vrhunski rezultat prošle sezone. Kako ste vi zadovoljni, kako je ekipa sve to odradila?
0: Ja sam zadovoljen. Skor od 20 pobjeda iz 20 utakmica mi je, ono nekako kad se kaže, malo mi izgleda nerealno. Svakako očekivali smo, mislim, nadali smo se da ćemo osvojiti i da ćemo ući u elitni rank, ali nismo očekivali da ćemo 20 utakmica svih 20 pobijediti.
2: Eto, kažeš, izgledalo je nerealno, ipak ste to uspjeli. Kako je izgledalo za tebe?
3: Pa isto tako nerealno, ali...
2: Uspjeli ste. I to je važno. Marko, eto, rekli smo da takvi rezultati ne dolaze slučajno. Evo, i momci su rekli da im izgledalo nerealno. A šta je po vašem mišljenju, ovo je zapravo pitanje za svu tricu, ali ajde kao da krenemo od trenera, bilo presudno za takvu dominaciju ekipe tokom prošle sezone? Da li je to kvalitet pojedinaca, zajedništvo ili jednostavno vaš rad?
6: Pa ja mislim, pored rada, znači veliki rad smo mi uložili, ali mora nekada se pogodi neke druge stvari, mora da se pogodi dobra selekcija, da se napravi grupa momaka s pobjedničkim mentalitetom. Ja mislim da je najveća snaga ove ekipe samopouzdanje ekipe i taj pobjednički mentalitet, gdje mi kad krenemo na utakmicu protiv starog aerodroma koji je prošle godine dominantno ispred budućnosti uzeo titulu, sad kad smo igrali drugo kolo, iako sam ja znao da su nam šanse minimalne da tu ostvarimo, jer to igra 5-6 reprezentativaca u budućnost, 7-8, teško protiv tih ekipa možemo mi trenutno u ovoj situaciji gdje imamo 4 igrača u prvih 11 godina mlađe ili tako nešto, ali oni su bili ubijeđeni da ćemo mi da dobijemo stari Aerodrom 2-1 ili tako, znači sad protiv Sutjeske, svi su oni bili ubijeđeni da ćemo mi da pobijedimo Sutjesku. Tako da je to ono što me raduje i to je pravi pristup, jer svi ovi sportski rezultati u zadnje vrijeme u našem gradu nekako su ubili to samopouzdanje naših sportista i mislim da neka generacija koja dođe, ona vraća vjeru i u fudbal, vraća vjeru i da će svanuti, što se kaže, i beranskom fudbalu, jer svi ti igrači praktično sutra će, nadamo se, završiti tamo gdje treba, u prvom timu fudbalskog kluba Berane. Znači svi smo praktično radimo taj jedan bazični posao i što se kaže pionirski za nešto više. Milo je inače prvi strilac lige bio prošle godine, a u ovoj sezoni je već dao 4 gola. Tako da i očekujemo i da će selektori to imati u vidu, ne samo za njega, nego i za druge naše igrače, jer mislimo da imamo da ponudimo šta, jer vrlo malo ima igrača sa sjevera u reprezentacijama. Znači, to su Goran Barektarević, koji je isto naš bivši kapiten, Milan Bojović, koji je isto naš bivši kapiten. Znači, u cijelom sjeveru imamo 3-4 reprezentativca u mladince, kadete i pionire. Jedinstvo možda ima jednoga, znači, situacija je, i onda dolje kad čujete, kad razgovarate sa tim trenerima, oni kažu nema ništa na sjever. Nema nikoga na sjever. Evo, mi smo tu da im pokažemo da ima nekoga na sjever, ali moramo i rezultatima to da branimo iz utakmice u utakmicu.
2: Svakako će to biti dobro. Momci, kako je vaše mišljenje, šta je presudilo za jednu takvu dominaciju prošle sezone? Evo, trener kaže mentalitet. Kako to izgleda za vas?
0: Pa, po mom mišljenju, ja mislim da je fizička sprema bila presudna. Mislim da smo bili fizički mnogo spremniji od ostalih ekipa, posebno iz naše lige, pa posle i u baražu smo bili dosta nadmoćniji i spremniji od njih. Mislim da tom spremom i, kako da kažem, trčanjem možemo da nadoknadimo to što smo fizički slabiji, ali jednostavno ostale ekipe imaju više igrača da od njih proberu.
2: Jasno. Evo, trener je govorio o nekoj konkurenciji, a ono što ću da vas pitam jeste, evo sad, ta prva liga koju igrate ove sezone se, možemo da kažemo, znatno razlikuje od onoga što ste igrali prošle sezone. I zapravo, kolika je razlika u odnosu na utakmice koje ste igrali prošle sezone i utakmice koje igrate ove sezone?
3: Pa razlika je velika, utakmice su mnogo brže i zahtjevnije. Svaka ekipa je jaka i na utakmicu se mora maksimalno, kako da kažem, ozbiljno shvatiti.
2: Jasno, evo, jedno opet pitanje za trenera. Koliko je važno da u ovom uzrastu, eto pomenuli smo, bilo je par nekih poraza sad na početku ove nove sezone, koliko je važno da se sačuva to samopouzdanje igrača? Jednostavno, šta im savjetujete? Rezultat jeste važan, ali nije presudan, možemo da kažemo.
6: Pa tako je, jeste, mislim, treba biti realan. Ono što su i rekli Miki i Danilo, Podgorica ima kao glavni grad Crne Gore i gdje je 1/3 stanovništva, oni imaju mnogo veću bazu, oni imaju 3-4 hiljade djece 2012. koje trenira fudbal. I tih pet klubova iz Podgorice koji igraju tu našu ligu, oni od 4000 DC odaberu po 20 najboljih 2012. A mi imamo 7 12 u cijelom timu, znači ni za 11 nemamo cijelo 12 i plus tih 12 mora da ima taj kvalitet da bi mogli da igraju prvih 11, a nekad ni tih 7 nema kvalitet taj, nego onda moramo da ga nadomještamo sa godinu dana mlađim 12. ili 13. I jedino što nam ostaje, to je ovo što su oni rekli, oni su to odlično rekli, znači spremnost, moramo da radimo mnogo više, da smo spremniji mnogo više i da borbenošću, mentalitetom, pobjedničkim i željom i izgaranjem na teren nadoknadimo tu njihovu fizičku snagu i superiornost zbog godišta ili zbog te veće baze. Tako da mislim da moja ekipa i pored toga, ja nisam očekivao ni iz pet kola da ćemo imati ni jedan bod, iskreno da ti kažem. Tako da sa ta tri boda mi smo već po meni idemo preko plana. Iako smo četiri te utakmice naredne izgubili, mi smo trenutno u zoni koja nas ostavio u ligu, znači dvije ekipe ispadaju i očekujemo da sa dobrom borbenom igrom da još napravimo još jedan veliki korak ka ovom našem prvenstvenom cilju.
2: Svakako, to što ste pomenuli, da svega imamo zapravo tri fudbalera rođena 2011. godine. Jednostavno, taj prošlogodišnji uspjeh upravo svjedočio potencijalu ove generacije. E, momci, da popričamo malo i sa vama neke konkretne stvari. Eto, koliko dugo trenirate fudbal i kad ste počeli i kako izgledao vaš zapravo fudbalski put do ove trenutne situacije?
0: Ja treniram fudbal od svoje 6. godine. Prošao sam sve mlađe kategorije našeg kluba. Smatram da smo prvo da imamo savršene trenere i da to jako znači za naš napredak. Mislim da je naš trener dosta zaslužen za prošlogodišnji uspjeh, možda i po najviše. To je to što imam da kažem za ovo.
2: Eto, lijepe riječi na račun trenera, ovo je svakako lijepo čuti. Danilo, kako je izgledalo?
3: Pa, treniram fudbal od svoje 5. godine. Posle nekoliko godina sam krenuo u mlađe kategorije i trudom i radom sam došao do pionirske selekcije UFK Beran.
2: Pomenuli ste malo prije trenera, koliko vam trener zapravo pomaže u toj vašoj igri? Evo, Miki, prvo pitanje za tebe, zapravo usudit ću se da kažem da je Marko jedan od najboljih napadača koje smo imali, makar ono što ja pamtim, i koliko ti on pomaže zapravo u tvojoj igri?
0: Pa ja smatram da je trener najzaslužniji upravo za moj uspjeh. Ja sam do prije 2 godine, ja nisam bio u planu igranja, da kažem tako. Znači, ja sam sjedio na klupi, dok trener, ja tada sam nisam vidio ništa u sebi, znači nisam smatrao da imam taj kvalitet da još igram. Ali trener od prvog minuta kad me vidio, jednostavno je rekao radi, ja sam naravno imao sam volju da radim stvarno. I mislim da sam se poboljšao kao igrač u zadnje 2 godine mnogo previše.
2: Eto, trener rekao da si bio najbolji strijelac prošle sezone i da si sad dobro počeo, svakako to je urodilo plodom. A kako tebi, Danilo, trener pomaže za tvoju igru?
3: Pa trener mi pomaže, najviše mi pomaže na taktičkoj pripremi i na slabim stranama.
2: prilikom utakmice kad jednostavno izađete na teren, o čemu je ono, šta je zapravo ono o čemu najviše razmišljate? Da li je to rezultat, jednostavno igra, neki vaši zadaci koje vam je trener nametno ili se trudite da uživate u fudbalu?
0: Ja kad igram, trudim se da budem 100% u utakmici, jer u mlađim kategorijama svaki detalj je bitan, svaki detalj, koncentracija je možda i najvažnija, jer ako čak i ako je neko bolji igrač tebe, ako si više koncentrisan na njega, mislim da to može da presudi. U svakom trenutku moramo da smo spremni i da očekujemo da će lopta doći baš nam.
2: Danilo?
3: Pa kad izađem na teren, najviše razmišljam o zadacima koje mi je trener postavio, jer ako ih ispoštujem, rezultat će doći sam po sebi.
2: Evo, trener je pomenuo u nekom našem nezvaničnom razgovoru da te zovu Haaland i upravo to je rezultat mog sledećeg pitanja. Imate li nekog fudbalskog idola, da li je to neki domaći ili strani igrač i u igru pratite i od kojeg možda pokušavate nešto da naučite?
0: Haaland je dosta sličan meni po fizičkim predispozicijama, izgledu, pa čak i načinu igre, ali mislim da u igračkom smislu više treba da se ugledate na igrač koji možda malo više trče. A Haaland je jednostavno fizički nadmoćniji i za to je većina njegovih uspjeha. Dok igrač poput Dembela koji trče i više rade od Haalanda, ja smatram da na njih treba više da se ugledaju.
3: Pratim igru najboljih obrambenih igrača i pokušavam da naučim od njih pozicioniranje, smireno sa loptom i čitanje igre.
2: Koji ti je omiljeni igrač?
3: Pa iz odbrane mi je omiljeni igrač Nuno Mendes.
2: A recite mi, koliko je teško da uskladite jednostavno školu, treninge i uopšte neke vaše obaveze?
0: Ja se trudim da što više, zapravo, moje slobodno vrijeme ja trošim na fudbal. I trudim se i da pored mog treninga poboljšam se, uvijek ima prostora da se poboljšate. Tehnički, fizički, samo rad.
2: Danilo, ti?
3: Pa trudim se da budem organizovan. Ponekad je naporno kad imamo gostovanje, ali mi roditelji pomažu da sve stignem. Slobodnog vremena ima manje, ali ga znam iskoristiti za fudbal i tako.
2: Svakako tome svjedoče ovaj vaši rezultati. A Miki, još jedno pitanje za tebe, prilikom utakmice, da li ti je važnije na primjer da postigneš gol ili da ekipa ostvari pozitivan rezultat?
0: Meni je bitnije da ekipa ostvari pozitivan rezultat. Znači, pomoću mogu.
2: Ti si timski igrač, sjajan odgovor, svakako. A evo, u prvoj ligi su došle, da kažemo, te bolje ekipe, kao što je trener rekao na početku. Susrećite se sa tim kvalitetnim napadima. Koliko je teško braniti igrače koji nastupaju u prvoj ligi?
3: Pa, jači napadači su dosta opasniji i ako se iz odbrane svi držimo jako, mislim da možemo da ih zaustavimo.
2: A reci mi, šta je po tvojom mišljenju najvažnije za odbrambenog igrača? Brzina, snaga, postavljanje, kao što si rekao, pozicioniranje ili jednostavno procjena neke situacije?
3: Pa mislim da je najvažnije postavljanje. Jer ako se dobro postaviš, ne moraš ni puno da trčiš.
2: Da ste naučili u dosadašnjim ovim utakmicama koje ste igrali u prvoj ligi ove sezone?
3: Pa ekipe su dosta jače i svaku grešku ekipe će da kazne.
2: Tako da trudite se da ne griješite. Iki, jesi ti nešto novo naučio ili implementirao u svojoj igri od početka sezone?
0: Pa ja sam naučio da se zapravo rad, da treba što više da se radi, jer kako mi da stignemo nekog igrača iz Podgorice ako on još više radi od nas? Iako je on izabran svojim fizičkim predispozicijama ispred nekoliko, od 30 igrača koje imaju na njegovoj poziciji, još ako on radi više od nas, kako mi možemo da budemo na njegovom nivou uopšte?
2: Jasno. Znači, u suštini treba da radimo više nego protivnik. To je neki zaključak. E sad imam jedno pitanje za vas dvojicu. Vi se dogovorite, pa nam recite, meni i našim slušalcima. Eto, ti si odbrambeni igrač, ti si napadač. Ko ima teži zadatak u stvari? Da li je teže tebi da postigneš gol ili njemu da odbrani?
0: Pa, ja mislim da u ovoj ligi, iskreno, mislim da on ima viši zadatak, pošto jednostavno mislim da su igrači dosta brži i fizički jači od njega, od njih, od odbrane uopšteno, ali što se tiče trčanja, mislim da ja imam veći zadatak, možda zato što u modernom fudbalu moje mišljenje je da špic treba najviše da se kreće, a da trči u prostor, to mi je trener rekao.
3: Pa mislim da je njemu teže da postigne gol, zato što ako su dva štopera mnogo jača od njega.
2: Lijepo od vas. Poštovani slušalci, slijedi kratka muzička pauza, pa nastavljamo s emisijom.

0: SMS.
1: Aj opet. Sport, muzika, sport.
2: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
2: Poštovani slušalci, u toku je još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Ako ste od sad sa nama, da napomenemo, naši gosti danas su članovi OFK Berane, trener Marko Lalević, Miki Čantrić i Danila Šćekić. Treneru, nismo vas čuli nekoliko minuta. A koliko je danas teško zadržati mlade fudbalere u sportu, jednostavno u vremenu kad su im dostupni ti neki drugi sadržaj poput tih društvenih mreža i tome slično?
4: Pa to je sad velika, velika borba, znači sa tim, imate sad i ovu telefone, laptopove, tablete, vještačka inteligencija, sad ja ne znam ni kako one na časovima drže, znači sve sad može da se rešava tim, ali ključni moment za uspjeh bilo kojeg sportiste i fudbalera po meni je, pored te neke predodređenosti i talenta nekog osnovnog, koji ima vojni moment. I upravo su ovi momci

0: 10 dana pripremnog perioda. Miki u Petlićima nije bio u sastavu u prvih 20, znači nije čak išao na te utakmice, znači za godinu i pol dana ogroman napredak je napravio, znači samo za to što izgara na svakom treningu, njemu ne mora da se priča, moraš više, moraš, znači on sam to shvata i ključna snaga moje ekipe je ta fudbalska inteligencija. Imamo pametne igrače koji brzo, neka su oni naljute, neka se ja i iskritikujem, vjerovatno mislim, ono, znate kakvi su djeca, nisu, danas ljudi nisu ni navikli na kritike i shvataju kritike kao neki možda napad, ali radimo i na tome, razgovaramo i oni brzo to shvataju i uviđaju da im je trener, odnosno pravi prijatelj i na terenu i van terena, a ne neko ko želi da isputava, nego ko želi da izvuče iz njih više. Pored toga imamo i edukacije, evo sad je upravo bilo neko predavanje u okviru Evropske nedelje sporta u Beranama, gdje je dolazio stručnjak za brzinu, jedan od najpoznatijih na Balkanu, Elmir Ćeri Magić, koji je održao predavanje kako razvijati i kako raditi na brzinu i koliko brzina može da se poveća. Tako da imali smo i prošle godine predavanje našeg sugrađanina, dječjeg psihijatra Nikole Ćolafić, inače mog najboljeg druga, koji je pričao na temu trema kod djece, kako doći do tih velikih postignuća. Tako da radimo to što rijetko, ja mislim da te to ne rade ni mnogo veći klubovi, pogotovo u Crnoj Gori od nas. Naprimjer, u mlađim kategorijama, pošto ja idem često i po Srbiji tamo i vodim neke igrače u razne klube u Vojvodini, ima u svojim selekcijama i psiholog. Omladinci Vojvodine imaju psihologa, kadeti imaju također psihologa koji svakodnevno pravi neke radne grupe, razgovara s igračima, jer i oni imaju neke svoje probleme, imaju neke svoje potištenosti ili neku anksioznost i tako da je fudbal napreduje vrlo brzo bez nauke i bez eksperata, svako za svoju oblast, znači ja nisam ekspert za svaku oblast, ja znam ovaj dio fudbalski, ali za ove druge stvari koristim najbolje stručnjake do kojih mogu da dođem.
1: Eto, svakako sve to što radite rezultiralo jednim, reći ćemo opet, velikim uspjehom. A opet, na kraju dana oni su djeca i samim tim to povlači pitanje koliko roditelji zapravo imaju ulogu u razvoju ovih mladih igrača?
0: Pa bez roditelja, rekao sam prije primjer za neke igrače koje smo dovodili iz Rožaje, iz Mojkovca, iz Plava. Bez roditelja to ne može, zato sad nikoga nismo doveli, ne zato što ta djeca nisu htjela, djeca su htjela, ali roditelj mora da odvoji vrijeme da ih doveze kolima, pa da ih sačeka 2 sata u Berane dok traje trening, pa onda da ih vrati. Vrlo malo roditelja u današnjem vremenu želi, nego kaže ajde treniraj tamo u Rožaje, kakav fudbal, kako oni ne shvataju da najbolji igrači da bi napredovali, ako ti radiš sa 10 loših, ne možeš da napreduješ, tu stagniraš. Moraš da radiš sa 20 najboljih da bi još više napredao. E ja sam uvijek to pokušavao da napravimo najbolje na sjever da bi svi zajedno napredovali i oni kao igrači i ja kao trener kroz neke rezultate da bi mogli. Jer svaki talenat u Plav, Rožaje, u Pjevlja, u Mojkovac, ako je sam sa 10 manje talentovnih, on tu neminovno doživljava stagnaciju.
1: S kim si takav si, što se kaže. Da. Jedno pitanje koje postavljam trenerima koji rade sa djecom, jednostavno bilo je tih roditelja koji imaju veće ambicije nego njihova djeca. Jednostavno to ono naše beransko, moje dijete mora da igra. Eto, na primjer, Saša Raković iz Akademije mi dao jedan zanimljiv odgovor, a zanima me šta vi mislite o tome.
0: Pa evo kako je ja, evo oni su tu, mogu da kažu, ja sa njima razgovaram, iako oni nisu odrasli ljudi, ali ja njih gledam kao da su odrasli ljudi i pričamo. Sve probleme koje imamo rešavamo ovdje između nas. Poštujete vi mene, poštujem ja vas, obostrano pričamo, obostrano razgovaramo, ako vas tišti bilo šta, što nisam ušao, što nisam igrao, popričamo, pitate slobodno, ja vam dam odgovor, može odgovor da vam se ne svidi ili da trener je tu. Vidite šta se desilo Ronaldo. Poslao ga je čovjek, selektor Portugala, 30 minuta ga zagrijavao. Ronaldo je jednog najvećih svjetskih zvijezda, fudbalskih zadnjeg stoljeća možda. Nije ga ubacio, Ronaldo je na... Znači, moraju da shvate. Trener ima svoju viziju. Nekad pošalješ nekog igrača, treba ti da daš go, onda ti ne treba možda napadaš. Onda ti treba u tom trenutku odbrameni igrač. Mijenjaš, u trenutku promijeniš i... Znači, moraju da shvate da sve dolazi u pravo vrijeme. I nikad ni jedan trener neće kvalitet

0: kvalitet da sputava ili da ga potisne. Niko neće da stavi lošijeg igrača, mislim, ima i toga, ne kažem ja, ali kod mene broj jedan je pravednost. Znači, ko najviše daje ekipi, za to je Miki kapiten, za to je Šćekić danas između ostalog došao, iako igra odlično zadnje dvije utakmice, ali nekad se iskritikujemo, ali evo, on je došao da čovjek nije propustio nijedan trening. Ako je neka nagrada, a mislim da je gostovanje na radio nagrada, onda vodim igrača dva koja su najviše trenutno zaslužila.
1: Jasno. Evo, momci, kako se vama sviđa odnos koji imate sa trenerom?
2: Pa ja mislim da je naš odnos dobar, jer mi prije svakog treninga držimo neku vrstu sastanka. I trener nam često prije svake utakmice kaže, momci, ja mogu sad da vam pričam, ali ja mislim da samo mogu da vam stvorim viši pritisak, jer mi pričamo svaki dan i vi znate sve što treba da znate. Ja mislim da nas psihički dobro priprema za svaku utakmicu i...
1: Danilo, ti?
3: Pa mislim da ako ne slušamo trenera, ne bi ni jednu utakmicu dobili, da kažem.
1: Znači, imate jedan dobar ovaj prijateljski odnos. Možemo li to tako da nazovemo?
3: Može.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je da ovu emisiju polako ovaj privodimo kraju. Hvala Mikiju, Marku i Danilu na ovom današnjem gostovanju i razgovoru. Svakako želimo im puno uspjeha u nastavku prvenstva, dobre rezultate i prije svega da nastavljaju da razvijaju svoj fudbalski ovaj potencijal. Slušali ste SMS, odnosno Sport, muzika, sport, na talasima Radija Verane. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Tim ljekara kliničko-bolničkog centra Berane, predvođen doktorom Slobodanom Ćulafićem, izveo je uspješno veoma složenu operaciju isključenja aneurizme na mozgu veličine 4,5 cm. Urađena je endovaskularna intervencija u budnom stanju koja je trajala preko 2 sata. Premošten je zdravi krvni sud ispod iznad aneurizme primjenom gustog stenta i na taj način isključena aneurizma iz cirkulacije. Ovako velike aneurizme su rijetke i čine 2-5% svih aneurizmi krvnih sudova mozga. Kod njih nije problem, samo eventualno pucanje aneurizme sa krvarenjem koje može dovesti do smrtnog ishoda. Osim toga, pritisak na optički nerv i optičku raskrsnicu uzrokuje gubitak vida, a tromboza unutar aneurizme može izazvati oslobađanje tromba i dovesti do moždanog udara, objašnjava dr. Ćulafić, koji je do sada za 26 godina uradio preko 9000 ovakvih i sličnih intervencija u Srbiji i inostranstvu, sa minimalnim procentom smrtnosti i komplikacija koje se kreću ispod 0,5%. Sadašnja statistika pokazuje da je vrijednost sindikalne potrošačke korpe za 2 godine porasla 170 eura u odnosu na minuli kvartal 60 eura. Građani komentarišu da troškovi rastu i da se ni sa 2 prosječne zarade ne mogu pokriti. I oni očekuju da veće plate neće donijeti i više cijene, piše Radio Televizija Crne Gore. Troškovi života rastu, pa je prema istraživanjima Unije slobodnih sindikata vrijednost sindikalne potrošačke korpe 2170 eura. Marko Subotić iz Centra za istraživanje i edukaciju kaže da je 4-članoj porodici sa 2 djece u 3. kvartalu bilo potrebno 2170 eura, odnosno 60 eura ili 2,84% više nego u prethodnom kvartalu. Subotić ukazuje da mjesečna izdvajanja rastu brže od zarada. I dalje 2 prosječne zarade u Crnoj Gori, koje sada iznose 1040 eura neto, nisu dovoljne da pokriju sindikalnu potrošačku korpu, odnosno u ovom konkretnom slučaju 90 eura nedostaje porodici koja ima 2 prosječne zarade u domaćinstvu da pokrije iznos sindikalne potrošačke korpe, rekao je Subotić. Saopštenjem za javnost oglasila se Evropa Sad Berane. Saopštenje prenosimo integralno. Radovi na adaptaciji i modernizaciji putnog pravca na Jelovici uspješno se izvode, čime u potpunosti realizovana inicijativa poslanika pokreta Evropa Sad Milana Zečevića. Sredstva za završetak ovog infrastrukturnog projekta obezbijeđena su kroz amandman koji je poslanik Zečević podnio prilikom usvajanja državnog budžeta. Radove su obišli predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, poslanik Zečević, kao i sekretari i sekretarijata Milošević i Ralević, gdje su ih dočekali zadovoljni građani, pri čemu su došli do zajedničkog zaključka da je razvoj sjevera i stvaranje uslova u kojima vrijedi investirati i živjeti apsolutni prioritet. Kroz obezbjeđivanje budžetskih sredstava za adaptaciju puta u Jelovici direktno odgovaramo na potrebe mještana i radimo na punoj valorizaciji turističkih potencijala ovog kraja, navodi se na kraju saopštenja Evropa Sad Berane. Danas, 5. oktobra, širom svijeta obilježava se Međunarodni dan prosvjetnih radnika, dan posvećen onima koji predanim radom, znanjem i strpljenjem obrazuju i vaspitavaju generacije mladih ljudi. Ovaj datum ustanovio je UNESCO 1994. kako bi se ukazalo na ključnu ulogu učitelja, nastavnika i profesora u razvoju svakog društva, ali i na izazove sa kojima se prosvjetna struka svakodnevno suočava. Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana prosvjetnih radnika naglašava važnost podrške nastavnom kadru u vremenu brzih tehnoloških promjena i novih obrazovnih zahtjeva. Iz prosvjetnih sindikata i udruženja poručuju da je uloga nastavnika mnogo šira od prenošenja školskog gradiva. Oni inspirišu, usmjeravaju kritičko razmišljanje i pomažu izgradnji vrijednosti koje oblikuju stabilno i napredno društvo. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu Berane večera sa početkom u 19 časova. Neša Lutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne i izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Naida Omerović. Voditelj programa je Miomir Maraš. Organizator koncerta je Centar za kulturu Berane. Ulaz je slobodan. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu u utorak i srijedu 19 časova. U glavnim ulogama Andrija Kuzmanović, Elisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić i drugi. Policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 47 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 7 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Lišeno je slobode 2 lica. Kako je saopšteno, registrovane su 2 saobraćajne nezgode. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Podgorici sa Jermenijom utakmicu 4. kola grupe C2 Lige Nacije. Crna Gora je prva međusobni duel u Jerevanu dobila 3-2, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je maksimalan učinak. Slavila je osim protiv Jermenije u duelima sa Kiprom pred svojim navijačima 2-1 i Letonijom u Rigi 2-1. Jermenija je upisala pobjedu i 2 poraza. Crnogorski i jermenski fudbaleri odigraće na gradskom stadionu 6. međusobni duel. Utakmica u Podgorici počeće u 20 sati i 45 minuta. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 14.30 bez napajanja električnom energijom biti šakular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Danas vam predstavljamo jednog od najpoznatijih crnogorskih pjevača, čovjeka čiji je glas obilježio generacije, ali i čovjeka čiji život može mnogo toga da nas nauči. Njegovo ime je Zoran Kalezić. Kada govorimo o Zoranu Kaleziću, ne govorimo samo o pjevaču. Govorimo o čovjeku koji je kroz pjesmu govorio o ljubavi, porodici, rodnom kraju, prijateljstvu, prolaznosti života i ljudskoj dobroti. Njegove pjesme nisu bile samo melodije i riječi. U njima su se prepoznavali ljudi i njihove životne priče. Zoran Kalezić rođen je 1950. godine u Danilovgradu. Od najranijih dana bio je vezan za muziku, a njegov talenat i specifičan glas vrlo brzo su ga izdvojili. Tokom svoje duge karijere postao je jedno od prepoznatljivijih imena crnogorske i jugoslovenske muzičke scene. Ali ono što njegov život čini posebno zanimljivim jeste to što iza uspjeha nije stajala samo slava. Stajali su trud, odricanje, ljubav prema muzici i prije svega ljubav prema ljudima. Kalezić je pjevao o onome što je čovjeku najbliže, o majci, o zavičaju, o ljubavi, o sreći, ali i o tuzi. I upravo zato njegove pjesme nisu izgubile svoju vrijednost, jer vremena se mijenjaju, muzika se mijenja, ali ljudska osjećanja ostaju ista. Jedna od najvećih mudrosti koju možemo izvući iz njegovog života jeste da čovjek ne treba da zaboravi odakle je potekao. Zoran Kalezić je, uprkos velikoj popularnosti, uvijek ostao snažno vezan za Crnu Goru i svoj kraj. U njegovom stvaralaštvu osjećala se ljubav prema rodnom prostoru i ljudima među kojima je odrastao. To je važna poruka i za nas. Danas mnogi mladi žele da idu negdje gdje će imati bolje prilike, to nije ništa loše. Čovjek treba da sanja velike snove. Ali gdje god odemo, ne smijemo zaboraviti ko smo. Možemo promijeniti grad, državu, posao ili životni stil, ali svoje korijene ne možemo promijeniti. Čovjek koji zna odakle je krenuo, lakše zna i kuda želi da ide. Zoran Kalezić nas uči da vrijednost čovjeka nije u slavi, novcu i popularnosti, već u onome što ostavi iza sebe. Mnogi ljudi žele da budu poznati, žele veliki broj pratilaca, lajkova i komentara, žele da ih drugi primijete, ali slava je prolazna. Danas neko može biti na naslovnim stranama, a sutra ga se malo ko sjeća. Mnogo je važnije kakav trag ostavimo u ljudima. Ako smo nekome pomogli, ako smo nekoga usrećili, ako smo bili dobar prijatelj, roditelj, dijete ili komšija, tada smo ostavili nešto što ne nestaje tako lako. A Zoran Kalezić je svoj trag ostavio upravo kroz pjesmu. Njegov glas je postao dio uspomena mnogih ljudi. Njegove pjesme slušali su roditelji, njihova djeca, a neke od njih i danas slušaju nove generacije. To pokazuje da prava umjetnost ne pripada samo jednom vremenu. Još jedna važna lekcija iz njegovog života jeste istrajnost. Nijedan uspjeh ne dolazi preko noći. Iza svakog čovjeka koji je uspio obično postoji mnogo rada, neuspjeh, odricanja i trenutaka kada je bilo lakše odustati nego nastaviti. Zoran Kalezić je tokom svoje karijere prolazio kroz različite periode. Bilo je lijepih trenutaka, ali i teških životnih iskušenja. A možda se čovjek upravo u teškim trenucima najbolje upozna. Lako je biti nasmijan kada je sve dobro. Ali prava snaga čovjeka vidi se kada naiđu problemi. Tada možemo da odustanemo ili da pronađemo snagu, da ustanemo i nastavimo dalje.
Kalezićev život nas podsjeća da čovjek može biti ranjiv, može patiti, može se plašiti, ali ipak može nastaviti da se bori. I možda je upravo to jedna od najvećih životnih mudrosti. Nije snaga u tome da nikada ne padnemo. Snaga je u tome da svaki put pokušamo da ustanemo. Posebno mjesto u njegovom životu imala je porodica. Porodica je nešto što se često počne cijeniti tek kada shvatimo koliko je zapravo dragocjena. U vremenu kada svi negdje žurimo, kada imamo telefone u rukama i kada ponekad više vremena provodimo na društvenim mrežama nego sa ljudima koje volimo, lako zaboravimo ono najvažnije, a to su ljudi koji su uz nas. Majka, otac, brat, sestra, prijatelj. Čovjek ne treba da čeka da izgubi nekoga da bi shvatio koliko mu je značio. Treba cijeniti ljude dok su tu. Treba reći hvala, treba reći volim te, treba oprostiti kada možemo jer vrijeme ne možemo vratiti. Upravo je prolaznost životna jedna od tema koja se često osjeća u pjesmama Zorana Kalezića. Godine prođu mnogo brže nego što očekujemo, zato ne treba stalno čekati neki pravi trenutak, treba cijeniti današnji dan, treba razgovarati sa ljudima, treba stvoriti uspomene, treba raditi ono što volimo i treba biti dobar čovjek. Jer na kraju kada se podvuče crta, neće biti najvažnije koliko smo imali novca, koliko smo bili poznati ili koliko smo stvari posjedovali. Važno će biti koliko smo ljubavi dali i koliko će nas neko sjećati se sa osmijehom. Zoran Kalezić je upravo takav trag ostavio iza sebe. Njegov glas nije bio samo glas pjevača, bio je glas jedne generacije, glas Crne Gore, glas ljudi koji su voljeli, patili, radovali se i tugovali. Zato njegova muzika može da bude naša mala riznica mudrosti. Jer u njoj možemo pronaći ono što danas često zaboravljamo. Da treba voljeti, da treba praštati, da treba poštovati roditelje, da treba voljeti svoj kraj i da treba biti zahvalan na onome što imamo. Da bez obzira na sve probleme treba sačuvati ljudskost. Kada bih morao da izdvojim jednu poruku koju možemo ponijeti iz života Zorana Kalezića, ona bi bila: ne dozvolite da vam život prođe u trci za nečim što nije važno. Zoran Kalezić je svojim životom i muzikom pokazao da umjetnik ne živi samo onda kada pjeva. Umjetnik živi sve dok njegove riječi, melodije i poruke postoje u ljudima. A njegova muzika je ostala upravo zato što je govorila o stvarima koje nikada ne zastarijevaju. O ljubavi, čovjeku, životu, o Crnoj Gori. Zato kada sljedeći put čujemo neku njegovu pjesmu, ne treba da čujemo samo glas jednog pjevača, možemo čuti podsjetnik da vrijeme prolazi, podsjetnik da treba voljeti dok možemo, da treba čuvati svoje ljude, jer možda je to i najveća riznica mudrosti koju čovjek može imati. Živjeti tako da jednog dana, kada nas ne bude, iza nas ostane lijepa uspomena. Zoran Kalezić je svoj trag ostavio, a sada je na nama da odlučimo kakav ćemo trag mi ostaviti. Hvala vam na pažnji i budite uz Talase Radija Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Danas vam predstavljamo jednog od najpoznatijih crnogorskih pjevača, čovjeka čiji je glas obilježio generacije, ali i čovjeka čiji život može mnogo toga da nas nauči. Njegovo ime je Zoran Kalezić. Kada govorimo o Zoranu Kaleziću, ne govorimo samo o pjevaču. Govorimo o čovjeku koji je kroz pjesmu govorio o ljubavi, porodici, rodnom kraju, prijateljstvu, prolaznosti života i ljudskoj dobroti. Njegove pjesme nisu bile samo melodije i riječi. U njima su se prepoznavali ljudi i njihove životne priče. Zoran Kalezić rođen je 1950. godine u Danilovgradu. Od najranijih dana bio je vezan za muziku, a njegov talenat i specifičan glas vrlo brzo su ga izdvojili. Tokom svoje duge karijere postao je jedno od prepoznatljivijih imena crnogorske i jugoslovenske muzičke scene. Ali ono što njegov život čini posebno zanimljivim jeste to što iza uspjeha nije stajala samo slava. Stajali su trud, odricanje, ljubav prema muzici i prije svega ljubav prema ljudima. Kalezić je pjevao o onome što je čovjeku najbliže, o majci, o zavičaju, o ljubavi, o sreći, ali i o tuzi. I upravo zato njegove pjesme nisu izgubile svoju vrijednost, jer vremena se mijenjaju, muzika se mijenja, ali ljudska osjećanja ostaju ista. Jedna od najvećih mudrosti koju možemo izvući iz njegovog života jeste da čovjek ne treba da zaboravi odakle je potekao. Zoran Kalezić je, uprkos velikoj popularnosti, uvijek ostao snažno vezan za Crnu Goru i svoj kraj. U njegovom stvaralaštvu osjećala se ljubav prema rodnom prostoru i ljudima među kojima je odrastao. To je važna poruka i za nas. Danas mnogi mladi žele da idu negdje gdje će imati bolje prilike, to nije ništa loše. Čovjek treba da sanja velike snove. Ali gdje god odemo, ne smijemo zaboraviti ko smo. Možemo promijeniti i grad, državu, posao ili životni stil, ali svoje korijene ne možemo promijeniti. Čovjek koji zna odakle je krenuo, lakše zna i kuda želi da ide. Zoran Kalezić nas uči da vrijednost čovjeka nije u slavi, novcu i popularnosti, već u onome što ostavi iza sebe. Mnogi ljudi žele da budu poznati, žele veliki broj pratilaca, lajkova i komentara, žele da ih drugi primijete, ali slava je prolazna. Danas neko može biti na naslovnim stranama, a sutra ga se malo ko sjeća. Mnogo je važnije kakav trag ostavimo u ljudima. Ako smo nekome pomogli, ako smo nekoga usrećili, ako smo bili dobar prijatelj, roditelj, dijete ili komšija, tada smo ostavili nešto što ne nestaje tako lako. A Zoran Kalezić je svoj trag ostavio upravo kroz pjesmu.

Njegov glas je postao dio uspomena mnogih ljudi. Njegove pjesme slušali su roditelji, njihova djeca, a neke od njih i danas slušaju nove generacije. To pokazuje da prava umjetnost ne pripada samo jednom vremenu. Još jedna važna lekcija iz njegovog života jeste istrajnost. Nijedan uspjeh ne dolazi preko noći. Iza svakog čovjeka koji je uspio obično postoji mnogo rada, neuspjeh, odricanja i trenutaka kada je bilo lakše odustati nego nastaviti. Zoran Kalezić je tokom svoje karijere prolazio kroz različite periode. Bilo je lijepih trenutaka, ali i teških životnih iskušenja. A možda se čovjek upravo u teškim trenucima najbolje upozna. Lako je biti nasmijan kada je sve dobro. Ali prava snaga čovjeka vidi se kada naiđu problemi. Tada možemo da odustanemo ili da pronađemo snagu da ustanemo i nastavimo dalje. Kalezićev život nas podsjeća da čovjek može biti ranjiv, može patiti, može se plašiti, ali ipak može nastaviti da se bori. I možda je upravo to jedna od najvećih životnih mudrosti. Nije snaga u tome da nikada ne padnemo. Snaga je u tome da svaki put pokušamo da ustanemo. Posebno mjesto u njegovom životu imala je porodica. Porodica je nešto što se često počne cijeniti tek kada shvatimo koliko je zapravo dragocjena. U vremenu kada svi negdje žurimo, kada imamo telefone u rukama i kada ponekad više vremena provodimo na društvenim mrežama nego sa ljudima koje volimo, lako zaboravimo ono najvažnije, a to su ljudi koji su uz nas. Majka, otac, brat, sestra, prijatelj. Čovjek ne treba da čeka da izgubi nekoga da bi shvatio koliko mu je značio. Treba cijeniti ljude dok su tu. Treba reći hvala, treba reći volim te, treba oprostiti kada možemo jer vrijeme ne možemo vratiti. Upravo je prolaznost životna jedna od tema koja se često osjeća u pjesmama Zorana Kalezića. Godine prođu mnogo brže nego što očekujemo, zato ne treba stalno čekati neki pravi trenutak, treba cijeniti današnji dan, treba razgovarati sa ljudima, treba stvoriti uspomene, treba raditi ono što volimo i treba biti dobar čovjek. Jer na kraju kada se podvuče crta, neće biti najvažnije koliko smo imali novca, koliko smo bili poznati ili koliko smo stvari posjedovali. Važno će biti koliko smo ljubavi dali i koliko će nas neko sjećati se sa osmijehom. Zoran Kalezić je upravo takav trag ostavio iza sebe. Njegov glas nije bio samo glas pjevača, bio je glas jedne generacije, glas Crne Gore, glas ljudi koji su voljeli, patili, radovali se i tugovali. Zato njegova muzika može da bude naša mala riznica mudrosti. Jer u njoj možemo pronaći ono što danas često zaboravljamo. Da treba voljeti, da treba praštati, da treba poštovati roditelje, da treba voljeti svoj kraj i da treba biti zahvalan na onome što imamo. Da bez obzira na sve probleme treba sačuvati ljudskost. Kada bih morao da izdvojim jednu poruku koju možemo ponijeti iz života Zorana Kalezića, ona bi bila: ne dozvolite da vam život prođe u trci za nečim što nije važno. Zoran Kalezić je svojim životom i muzikom pokazao da umjetnik ne živi samo onda kada pjeva. Umjetnik živi sve dok njegove riječi, melodije i poruke postoje u ljudima. A njegova muzika je ostala upravo zato što je govorila o stvarima koje nikada ne zastarijevaju. O ljubavi, čovjeku, životu, o Crnoj Gori. Zato kada sljedeći put čujemo neku njegovu pjesmu, ne treba da čujemo samo glas jednog pjevača, možemo čuti podsjetnik da vrijeme prolazi, podsjetnik da treba voljeti dok možemo, da treba čuvati svoje ljude, jer možda je to i najveća riznica mudrosti koju čovjek može imati. Živjeti tako da jednog dana, kada nas ne bude, iza nas ostane lijepa uspomena. Zoran Kalezić je svoj trag ostavio, a sada je na nama da odlučimo kakav ćemo trag mi ostaviti. Hvala vam na pažnji i budite uz Talase Radija Berane.

0: There is one.
1: Slušate Radio Berane.
2: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Tim ljekara kliničko-bolničkog centra Berane, predvođen doktorom Slobodanom Ćulofićem, specijalistom interventne neuroradiologije, izveo je uspješno veoma složenu operaciju isključenja aneurizme na mozgu. Sadašnja statistika pokazuje da je vrijednost sindikalne potrošačke korpe za 2 godine porasla 170 eura, a u odnosu na minuli kvartal 60 eura. Povodom adaptacije i modernizacije putnog pravca na Jelovici, saopštenjem za javnost oglasio se Evropa Sad Berane. Danas, 5. oktobra, širom svijeta, obilježava se Međunarodni dan prosvjetnih radnika, to jest Svjetski dan nastavnika. Tu su vijesti sporta, kulture i vremenska prognoza. Tim ljekara kliničko-bolničkog centra Berane, predvođen doktorom Slobodanom Ćulofićem, specijalistom interventne neuroradiologije, izveo je uspješno veoma složenu operaciju isključenja aneurizme na mozgu veličine 4,5 cm. Urađena je endovaskularna intervencija u budnom stanju, koja je trajala preko 2 sata. Premošten je zdravi krvni sud iznad i ispod aneurizme primjenom gustog stenta i na taj način isključena aneurizma iz cirkulacije. Dan poslije intervencije pacijent je otpušten kući bez komplikacija. Ovako velike aneurizme su rijetke i čine 2-5% svih aneurizmi krvnih sudova mozga. Kod njih nije problem samo eventualno pucanje aneurizme sa krvarenjem koje može dovesti do smrtnog ishoda. Osim toga, pritisak na optički nerv i optičku raskrsnicu uzrokuje gubitak vida, a tromboza unutar aneurizme može izazvati oslobođenje tromba i dovesti do moždanog udara, objašnjava dr. Ćulofić, koji je do sada za 26 godina uradio preko 9000 ovakvih i sličnih intervencija u Srbiji i inostranstvu sa minimalnim procentom smrtnosti i komplikacija koje se kreću ispod 0,5%. Sadašnja statistika pokazuje da je vrijednost sindikalne potrošačke korpe za 2 godine porasla 170 eura, a u odnosu na minuli kvartal 60 eura. Građani komentarišu da troškovi rastu i da se ni sa 2 prosječne zarade ne mogu pokriti i oni očekuju da veće plate neće donijeti i više cijene. Troškovi života rastu, pa je prema istraživanju Unije slobodnih sindikata vrijednost sindikalne potrošačke korpe 2170 eura. Marko Subotić iz Centra za istraživanje i edukaciju kaže da je 4-članoj porodici sa 2 djece u 3. kvartalu bilo potrebno 2170 eura, odnosno 60 eura ili 2,84% više nego u prethodnom kvartalu. Subotić ukazuje da mjesečna izdvajanja rastu brže od zarada. I dalje 2 prosječne zarade u Crnoj Gori, koje sada iznose 1040 eura neto, nisu dovoljne da pokriju sindikalnu potrošačku korpu, odnosno u ovom konkretnom slučaju 90 eura nedostaje porodici koja ima 2 prosječne zarade u domaćinstvu da pokrije iznos sindikalne potrošačke korpe, rekao je Subotić. Povodom adaptacije i modernizacije putnog pravca na Jelovici saopštenjem za javnost oglasio se Evropa Sad Berane. Saopštenje prenosimo integralno. Radovi na adaptaciji i modernizaciji putnog pravca na Jelovici uspješno se izvode, čime je u potpunosti realizovana inicijativa poslanika Evropa Sad Milana Zečevića. Sredstva za završetak ovog infrastrukturnog projekta obezbijeđena su kroz amandman koji je poslanik Zečević podnio prilikom usvajanja državnog budžeta. Gradove su obišli predsjednik opštine Berane, Đula Lutovac, poslanik Zečević, kao i sekretari sekretarijata Milošević i Ralević, gdje su ih dočekali zadovoljni građani, pri čemu su došli do zajedničkog zaključka da je razvoj sjevera i stvaranje uslova u kojima vrijedi investirati i živjeti apsolutni prioritet. Kroz obezbeđivanje budžetskih sredstava za adaptaciju puta u Jelovici, direktno odgovaramo na potrebe mještana i radimo na punoj valorizaciji turističkih potencijala ovog kraja, navodi se na kraju saopštenja Evropa Sad Berane. Danas, 5. oktobra, širom svijeta obilježava se Međunarodni dan prosvjetnih radnika, to jest Svjetski dan nastavnika. Dan posvećen onima koji predanim radom, znanjem i strpljenjem obrazuju i vaspitavaju generacije mladih ljudi. Ovaj datum ustanovio je UNESCO 1994. godine kako bi se ukazalo na ključnu ulogu učitelja, nastavnika i profesora u razvoju svakog društva, ali i na izazove sa kojima se prosvjetna struka svakodnevno suočava. Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana prosvjetnih radnika naglašava važnost podrške nastavnom kadru i vremenu brzih tehnoloških promjena i novih obrazovnih zahtjeva. Obrazovne institucije i stručnjaci širom svijeta ističu da je ulaganje u prosvjetu kroz kvalitetnije uslove rada, kontinuirano usavršavanje i društveno priznanje ulaganje u budućnost svake zajednice. Iz prosvjetnih sindikata i udruženja poručuju da je uloga nastavnika mnogo šira od prenošenja školskog gradiva. Oni inspirišu, usmjeravaju kritičko razmišljanje i pomažu u izgradnji vrijednosti koje oblikuju stabilno i napredno društvo. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu u utorak i srijedu 6. i 7. oktobra u 19 časova. U glavnim ulogama su Andrija Kuzmanović, Jelisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić i drugi. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu Berane i od 18 do 19 časova na biletarnici. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu Berane večeras sa početkom u 19 časova. Nešo Lutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Najda Omerović. Voditelj programa je Miomir Maroš. Organizator koncerta je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Gostujući u emisiji SMS Sport Muzika Sport, trener OFK Berane Marko Lalević i mladi fudbaleri Miloje Čantrić i Danilo Šćekić govorili su o uspješnoj prošloj sezoni i plasmanu u prvu pionirsku ligu Crne Gore, kao i o izazovima koji ih očekuju u novom rangu takmičenja. Akcente iz emisije izdvojio je Petar Barihtarović.
0: 20 pobjeda u isto toliko utakmica i onda još 2 pobjede u baražu. Koliko ste zadovoljni načinom na koji je ekipa odradila taj put do prve lige?
3: Želio bih samo da se nadovežem, kao što je sportska javnost upoznata već, pošto smo gostovali i kod vas i bilo je to u medijima svim i ja sam gostovao baš posle tog baraža na RTCG-u gdje smo isto pričali o tom velikom uspjehu prošle godine. Mislim velikom za nas, pošto posle 2 godine smo se vratili u tu prvu ligu i velika po tome što u 3 kategorije, pionirskoj, kadetskoj i omladinskoj, jedina selekcija sa sjevera koja igra prvu ligu su pioniri OFK Berana. Znači, samo da bi ljudi mogli da shvate koliko je to veliki uspjeh, odnosno u ekipi koja je imala samo 3 igrača starija, golmana koji je bio 11. i 2 štopera koji su bili 11. Sve ostalo su nam bili igrači 12. i 13. godine koji gro čine ovu sadašnju ekipu. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti onaj koji je ključni cilj da ostvarimo, a to je da izborimo opstanak i da i naredne godine učestvujemo u toj elitnoj grupi. To je praktično kao što se tiče tog omladinskog fudbala na državnom nivou crnogorskom, kao da igramo, mislim, eto neku dječju, odnosno omladinsku ligu šampiona. Te utakmice su mnogo ozbiljne, tu su reprezentativci Crne Gore, pogotovo je velika konkurencija kada se igra sa tim klubovima iz Podgorice, znate i sami, zbog dugogodišnje negativne imigracione selekcije, raseljavanje stanovništva, odlazak djece, tu su i drugi sportovi, znači nama je mnogo teško da napravimo i generaciju koja može da parira. Ja sam pokušao i da dovedem neka pojačanja iz drugih klubova sa sjevera, nismo uspjeli, to je malo komplikovano u tim mlađim kategorijama, tu treba i roditelji da su zainteresovani da se dovode djeca. Ranije smo uspjevali to da rešavamo, dolazili su nam igrači iz Rožaje, iz Plava kod nas i tako, ali ovaj put to nismo uspjeli, imamo samo jedno pojačanje iz fudbalskog kluba Berane, to je Bojović i to je to za sada. Znači već imamo nekih najava kad je počelo prvenstvo i kad su ljudi vidjeli koliko je ta liga afirmativna za djecu, već imamo nekih poziva, ali i moram da pohvalim i moje momke, oni su u prvih pet kola, možda rezultatski ne izgleda to toliko kad se pogledaju rezultati, ali igrama i ponašanjem i zalaganjem pokazali, znači da zaslužujemo da budemo u toj elitnoj grupi i da se nadamo da imali smo mnogo težak raspored, prvih pet kola igrali smo protiv budućnosti starog aerodroma, znači šampiona države, budućnosti sad ubedljivo prva na tabeli, znači akademija koja je bila prošle godine, akademija City koja je bila prošle godine treća ili četvrta, Ofka Titograd također u vrhu tabele i Sutjeska, to su 4-5 najjača crnogorska, znači sa njima smo igrali, imamo 3 bode iz tih prvih pet kola. Sad posljednja utakmica sa Sutjeskom je bila stvarno prava jedna utakmica za fudbalske sladokuse gdje smo se držali praktično 60 minuta. Bili smo u egale igri sa Sutjeskom koja, možete samo da zamislite Nikšić, koliko i sva djeca u tom gradu, 100.000 stanovnika su u jednom klubu, kolika je njihova baza i koliko je teško njima parirati. Znači bilo je 2-2 poluvrijeme i tek sredinom drugog poluvremena slomili su naš otpor gdje smo imali i dosta povrijeđenih igrača i prehlađenih, tako da i klupa nam je bila, nismo mogli da pariramo u nastavku, izgubili smo 5-2, ali smo pokazali i tom utakmicom i svim do sada da u ovom narednim utakmicama gdje nam dolaze lakši protivnici da ćemo krenuti u tu setvu bodova i da se nadamo svi, ako budu igrali ovako kao do sada, da nećemo strijepiti za opstanak.
0: Momci, jedan vrhunski rezultat prošle sezone. Kako ste vi zadovoljni, kako je ekipa sve to odradila?
4: Ja sam zadovoljen. Skor od 20 pobjede iz 20 utakmica mi je ono nekako, kad se kaže, malo mi izgleda nerealno. Svakako, očekivali smo, mislim, nadali smo se da ćemo osvojiti i da ćemo ući u elitni rank, ali nismo očekivali da ćemo 20 utakmica, svih 20 pobijediti.
0: Eto, kažeš, izgledalo je nerealno, ipak ste to uspjeli. Kako je izgledalo za tebe?
5: Pa isto tako nerealno, ali...
0: Uspjeli ste. I to je važno. Marko, eto, rekli smo da takvi rezultati ne dolaze slučajno. Evo i momci su rekli da im izgledalo nerealno. A šta je po vašem mišljenju, ovo je zapravo pitanje za svu tricu, ali ajde kao da krenemo od trenera, bilo presudno za takvu dominaciju ekipe tokom prošle sezone? Da li je to kvalitet pojedinaca, zajedništvo ili jednostavno vaš rad?
3: Pa ja mislim, pored rada, znači veliki rad smo mi uložili, ali mora nekada se pogodi neke druge stvari. Mora da se pogodi dobra selekcija, da se napravi grupa momaka s pobjedničkim mentalitetom. Ja mislim da je najveća snaga ove ekipe samopouzdanje ekipe i taj pobjednički mentalitet, gdje mi kad krenemo na utakmicu protiv starog aerodroma koji je prošle godine dominantno ispred budućnosti uzeo titulu, sad kad smo igrali drugo kolo, iako sam ja znao da su nam šanse minimalne da tu ostvarimo, jer to igra 5-6 reprezentativac u budućnost, 7-8, teško protiv tih ekipa možemo mi trenutno u ovoj situaciji gdje imamo 4 igrača u prvih 11 godinu mlađe ili tako nešto, ali oni su bili ubijeđeni da ćemo mi da dobijemo stari aerodrom 2-1 ili tako, znači sad protiv Sutjeske, svi su oni bili ubijeđeni da ćemo mi da pobijedimo Sutjesku, tako da je to ono što me raduje i to je pravi pristup, jer svi ovi sportski rezultati u zadnje vrijeme u našem gradu nekako su ubili to samopouzdanje naših sportista i mislim da neka generacija koja dođe, ona vraća vjeru i u fudbal, vraća vjeru i da će svanuti, što se kaže, i beranskom fudbalu, jer svi ti igrači praktično sutra će, nadamo se, završiti tamo gdje treba, u prvom timu fudbalskog kluba Berane. Znači svi smo praktično radimo taj jedan bazični posao i što se kaže pionirski za nešto više. Milo je inače prvi strilac lige bio prošle godine, a u ovoj sezoni je već dao 4 gola, tako da i očekujemo i da će selektori to imati u vidu, ne samo za njega nego i za druge naše igrače, jer mislimo da imamo da ponudimo šta, jer vrlo malo ima igrača sa sjevera u reprezentacijama. Znači to su Goran Barektarević koji je isto naš bivši kapiten, Milan Bojović koji je isto naš bivši kapiten. Znači u cijelom sjeveru imamo 3-4 reprezentativca u mladince, kadete i pionire. Jedinstvo možda ima jednoga, znači situacija je, i onda dolje kad čujete, kad razgovarate sa tim trenerom, oni kažu nema ništa na sjever. Nema nikoga na sjever. Evo mi smo tu da im pokažemo da ima nekoga na sjever, ali moramo i rezultatima to da branimo iz utakmice u utakmicu.
0: Svakako će to ovaj biti dobro, momci. Kako je vaše mišljenje, šta je presudilo za jednu takvu dominaciju prošle sezone? Evo trener kaže mentalitet. Kako to izgleda za vas?
4: Pa, po mom mišljenju, ja mislim da je fizička sprema bila presudna. Mislim da smo bili fizički mnogo spremniji od ostalih ekipa, posebno iz naše lige, pa posle i u baražu smo bili dosta nadmoćniji, spremniji od njih. Mislim da tom spremom i, kako da kažem, trčanjem možemo da nadoknadimo to što smo fizički slabiji, ali jednostavno ostale ekipe imaju više igrača da od njih proberu.
0: Jasno. Evo, trener je govorio o nekoj konkurenciji, a ono što ću da vas pitam jeste, evo sad ta prva liga koju igrate ove sezone, se možemo da kažemo znatno razlikuje od onoga što ste igrali prošle sezone. I zapravo, kolika je razlika u odnosu na utakmice koje ste igrali prošle sezone i utakmice koje igrate ove sezone?
5: Pa razlika je velika, utakmice su mnogo brže i zahtjevnije. Svaka ekipa je jaka i na utakmicu se mora maksimalno, kako da kažem, ozbiljno shvatiti.
0: Jasno, evo, jedno opet pitanje za trenera. Koliko je važno da u ovom uzrastu, eto pomenuli smo, bilo je par nekih poraza sad na početku ove nove sezone, koliko je važno da se sačuva to samopouzdanje igrača? Jednostavno, šta im savjetujete? Rezultat jeste važan, ali nije presudan, možemo da kažemo.
3: Pa tako je, jeste, mislim, treba biti realan. Ono što su i rekli Miki i Danilo, Podgorica ima kao glavni grad Crne Gore i gdje je 1/3 stanovništva, oni imaju mnogo veću bazu, oni imaju 3-4 hiljade djece 2012. koje trenira fudbal. I tih 5 klubova iz Podgorice koji igraju tu našu ligu, oni od 4000 djece odaberu po 20 najboljih 2012. A mi imamo 7 12 u cijelom timu, znači ni za 11 nemamo cijelo 12 i plus tih 12 mora da ima taj kvalitet da bi mogli da igraju prvih 11, a nekad ni tih 7 nema kvalitet taj, nego onda moramo da ga nadomještamo sa godinu dana mlađim 12. ili 13. I jedino što nam ostaje, to je ovo što su oni rekli, oni su to odlično rekli, znači spremnost, moramo da radimo mnogo više, da smo spremniji mnogo više i da borbenošću, mentalitetom pobjedničkim i željom i izgaranjem na teren nadoknadimo tu njihovu fizičku snagu i superiornost zbog godišta ili zbog te veće baze. Tako da mislim da moja ekipa i pored toga, ja nisam očekivao ni iz 5 kola da ćemo imati ni jedan bod, iskreno da ti kažem. Tako da sa ta 3 boda mi smo već po meni idemo preko plana. Iako smo 4 te utakmice naredne izgubili, mi smo trenutno u zoni koja nas ostavio u ligu, znači 2 ekipe ispadaju i očekujemo da sa dobrom borbenom igrom.
2: Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Podgorici sa Jermenijom utakmicu 4. kola grupe C2 Lige Nacije. Crna Gora je prvi međusobni duel u Jerevanu dobila 3:2, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je maksimalni učinak. Slavila je, osim protiv Jermenije, u duelima sa Kiprom pred svojim navijačima 2:1 i Letonijom u Rigi također 2:1. Jermenija je upisala pobjedu i 2 poraza. Crnogorski jermenski fudbaleri odigraće na gradskom stadionu šesti međusobni duel. Utakmica u Podgorici počeće u 20 sati i 45 minuta. 2., 3. i 4. oktobra policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 47 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 7 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode 2 lica. Kako je saopšteno, registrovane su 2 saobraćajne nezgode. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje u slaboj umjereno visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16 stepeni, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za danas pripremili iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na našim talasima.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 5. oktobar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati književnik i pisac profesor dr. Vuk Cerović za Dan o aktualnoj društvenoj situaciji. Državni resursi podijeljeni među strankama kao plijen. Većina ministara su laici, stranački aktivisti, amateri, stručni za sve koji su se unutar svojih stranaka izborili za određene pozicije. Mali broj ministara je stručan za oblast kojom rukovodi, kaže Cerović. Intervju glumac Aleksa Samardžić, gost emisije Đir Radija D+, kao glumac već živim svoj san. U Danu pročitajte, opozicioni klubovi ponovo traže glasanje o povjerenju predsjedniku parlamenta, vlast se sprema za redovan rad, sjednica pod sjenkom spora oko Mandića. Politička situacija u Srbiji iz ugla građanske aktivistkinje Marije Vasić, nećemo priznati izbore ako Vučić proglasi pobjedu. U dnevnim novinama Dana pročitajte, državu tužila 44 Botunjanina, njihov advokat Danilo Bujanović kaže za Dan zbog ugrožavanja prava na život traže 1,1 milion. Doktorka Jelena Knežević u razgovoru za Dan upozorava na evropske procjene da je karcinom dojke najčešći malignitet kod žena, dnevno 1000 novih dijagnoza. Dan vam donosi upravljanje javnim investicijama ograničeno manjkavim procedurama provjere i ocjene predloženih projekata ocijenjeno u vladinom dokumentu, sporna zrelost projekata i fiskalna odgovornost.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati, nakon što je Miloš Đuričković propjevao, vođa Škaljaraca strahovao da će razotkriti još njihovih kontakata u zatvoru, dobro da ostane na sprovodniku. Aerodromi Crne Gore odobrili 86.515 eura za opremanje laboratorije Budvanskog fakulteta za saobraćaj, državni novac za privatnu školu. Odbor direktora odluku obrazlaže potrebom za domaćim stručnim kadrom. Ministarstvo prosvjete smatra da bi bilo dobro da ih konsultuju kako bi podrška pratila obrazovne i razvojne prioritete. U vijestima za 5. oktobar možete pročitati predavač na Kraljevskom koleđu i Londonu Vuk Vuksanović za vijesti o zaštitnim mehanizmima Brisela za nove članice Evropske unije. Druga liga bez prava veta. Članstvo Crne Gore bi pomoglo da se u pojedinim zemljama povrati makar dio stare nade. Ipak u slučaju država poput Srbije ni to nije dovoljna garancija da se Beogradu ne može dogoditi isto što i Skoplju, da učini sve moguće ustupke, a da onda dobije veto od Zagreba, Sofije ili nekog trećeg, kaže Vuksanović. Navodi da ne može u potpunosti isključiti mogućnost lokalizovanog nasilja na postojećim balkanskim žarištima poput sjevera Kosova. Vijesti vam donose, Ministarstvo odbrane u prvih 6 mjeseci sklopilo 128 poslovnih aranžmana sa 46 osoba za ugovore o djelu skoro 200.000 eura. Sindikat vatrogasaca spasilaca pripremio radni tekst zakona o profesionalnim zvanjima i zaradama, traže povišicu i beneficirani staž.
0: Pregled štampe.

0: U pobjedi za ponedjeljak 5. oktobar pročitajte intervju predsjednik pokreta Solidarnosti, bivši potpredsjednik pokrajinske vlade Goran Ješić. Vučić i studenti su izjednačeni, odlučivaće 10 mandata. Dekan Đorđe Blažić kaže da je procedura za objektivnu ocjenu kandidata za CIK sačinjena, ali da preostaje mnogo važniji korak, dosljedna primjena, bodovanje ne smije više biti stvar diskrecije. U pobjedi za ponedjeljak 5. oktobar pročitajte saznanje pobjede iz vrha izvršne vlasti nakon što je šef hrvatske diplomatije ispostavio Crnoj Gori nove zahtjeve. Kosi i von der Leyen bile zatečene Grlić Radmanovim izjavama. Hrvatski ministar u Morinju otvorio pitanje sukcesije vojne imovine vrijedne prema procjeni Zagreba više od 2,7 milijardi dolara i poručio da se pojedina pregovaračka poglavlja Crne Gore prebrzo zatvaraju. Crnogorska strana evropskim zvaničnicima prenijela svoju argumentaciju i upozorila na pokušaj povezivanja bilateralnih pitanja sa završnicom pristupnih pregovora. Decenijski trend pada interesovanja za gimnazije i za Centra za stručno obrazovanje pobjedi kažu da u kontinuitetu rade reviziju obrazovnih programa kako bi pratili potrebe privrede i moderne tehnološke trendove. U stručne škole upisano 5370 đaka, u gimnazije samo 1717. Milović iz Banjana, legenda argentinske košarke. Izložba botaničke iluzije do kraja godine u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore, kada priroda postane čarobnjak. Razgovor pjesnika Amrličine za pobjedu povodom godišnje nagrade za zbirku Pouzdano mjerenje. Važnost slobode shvatamo tek kada je ugrožena ili izgubljena. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 5. oktobar.
1: Pregled štampe.
2: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Tim ljekara kliničko-bolničkog centra Berane, predvođen doktorom Slobodanom Ćulofićem, specijalistom interventne neuroradiologije, izveo je uspješno veoma složenu operaciju isključenja aneurizme na mozgu. Sadašnja statistika pokazuje da je vrijednost sindikalne potrošačke korpe za 2 godine porasla 170 eura, a u odnosu na minuli kvartal 60 eura. Povodom adaptacije i modernizacije putnog pravca na Jelovici, saopštenjem za javnost oglasio se Evropa Sad Berane. Danas, 5. oktobra, širom svijeta obilježava se Međunarodni dan prosvjetnih radnika, to jest Svjetski dan nastavnika. Tu su vijesti sporta, kulture i vremenska prognoza. Tim ljekara kliničko-bolničkog centra Berane, predvođen doktorom Slobodanom Ćulofićem, specijalistom interventne neuroradiologije, izveo je uspješno veoma složenu operaciju isključenja aneurizme na mozgu veličine 4,5 cm. Urađena je endovaskularna intervencija u budnom stanju, koja je trajala preko 2 sata. Premošten je zdravi krvni sud iznad i ispod aneurizme primjenom gustog stenta i na taj način isključena aneurizma iz cirkulacije. Dan poslije intervencije pacijent je otpušten kući bez komplikacija. Ovako velike aneurizme su rijetke i čine 2-5% svih aneurizmi krvnih sudova mozga. Kod njih nije problem samo eventualno pucanje aneurizme sa krvarenjem koje može dovesti do smrtnog ishoda. Osim toga, pritisak na optički nerv i optičku raskrsnicu uzrokuje gubitak vida, a tromboza unutar aneurizme može izazvati oslobođenje tromba i dovesti do moždanog udara, objašnjava dr. Ćulofić, koji je do sada za 26 godina uradio preko 9000 ovakvih i sličnih intervencija u Srbiji i inostranstvu sa minimalnim procentom smrtnosti i komplikacija koje se kreću ispod 0,5%. Sadašnja statistika pokazuje da je vrijednost sindikalne potrošačke korpe za 2 godine porasla 170 eura, a u odnosu na minuli kvartal 60 eura. Građani komentarišu da troškovi rastu i da se ni sa 2 prosječne zarade ne mogu pokriti i oni očekuju da veće plate neće donijeti i više cijene. Troškovi života rastu, pa je prema istraživanju Unije slobodnih sindikata vrijednost sindikalne potrošačke korpe 2170 eura. Marko Subotić iz Centra za istraživanje i edukaciju kaže da je 4-članoj porodici sa 2 djece u 3. kvartalu bilo potrebno 2170 eura, odnosno 60 eura ili 2,84% više nego u prethodnom kvartalu. Subotić ukazuje da mjesečna izdvajanja rastu brže od zarada. I dalje 2 prosječne zarade u Crnoj Gori, koje sada iznose 1040 eura neto, nisu dovoljne da pokriju sindikalnu potrošačku korpu, odnosno u ovom konkretnom slučaju 90 eura nedostaje porodici koja ima 2 prosječne zarade u domaćinstvu da pokrije iznos sindikalne potrošačke korpe, rekao je Subotić. Povodom adaptacije i modernizacije putnog pravca na Jelovici saopštenjem za javnost oglasio se Evropa Sad Berane. Saopštenje prenosimo integralno. Radovi na adaptaciji i modernizaciji putnog pravca na Jelovici uspješno se izvode, čime je u potpunosti realizovana inicijativa poslanika Evropa Sad Milana Zečevića. Sredstva za završetak ovog infrastrukturnog projekta obezbijeđena su kroz amandman koji je poslanik Zečević podnio prilikom usvajanja državnog budžeta. Radove su obišli predsjednik opštine Berane Đula Lutovac, poslanik Zečević, kao i sekretari sekretarijata Milošević i Ralević, gdje su ih dočekali zadovoljni građani, pri čemu su došli do zajedničkog zaključka da je razvoj sjevera i stvaranje uslova u kojima vrijedi investirati i živjeti apsolutni prioritet. Kroz obezbjeđivanje budžetskih sredstava za adaptaciju puta u Jelovici direktno odgovaramo na potrebe mještana i radimo na punoj valorizaciji turističkih potencijala ovog kraja, navodi se na kraju saopštenja Evropa Sad Berane. Danas, 5. oktobra, širom svijeta obilježava se Međunarodni dan prosvjetnih radnika, to jest Svjetski dan nastavnika. Dan posvećen onima koji predanim radom, znanjem i strpljenjem obrazuju i vaspitavaju generacije mladih ljudi. Ovaj datum ustanovio je UNESCO 1994. godine kako bi se ukazalo na ključnu ulogu učitelja, nastavnika i profesora u razvoju svakog društva, ali i na izazove sa kojima se prosvjetna struka svakodnevno suočava. Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana prosvjetnih radnika naglašava važnost podrške nastavnom kadru i vremenu brzih tehnoloških promjena i novih obrazovnih zahtjeva. Obrazovne institucije i stručnjaci širom svijeta ističu da je ulaganje u prosvjetu kroz kvalitetnije uslove rada, kontinuirano usavršavanje i društveno priznanje, ulaganje u budućnost svake zajednice. Iz prosvjetnih sindikata i udruženja poručuju da je uloga nastavnika mnogo šira od prenošenja školskog gradiva. Oni inspirišu, usmjeravaju kritičko razmišljanje i pomažu u izgradnji vrijednosti koje oblikuju stabilno i napredno društvo. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu u utorak i srijedu 6. i 7. oktobra u 19 časova. U glavnim ulogama su Andrija Kuzmanović, Jelisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić i drugi. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu Berane i od 18 do 19 časova na biletarnici. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu Berane večeras sa početkom u 19 časova. Nešo Lutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Najda Omerović. Voditelj programa je Miomir Maroš. Organizator koncerta je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Gostujući u emisiji SMS Sport Muzika Sport, trener OFK Berane Marko Lalević i mladi fudbaleri Miloje Čantrić i Danilo Šćekić govorili su o uspješnoj prošloj sezoni i plasmanu u prvu pionirsku ligu Crne Gore, kao i o izazovima koji ih očekuju u novom rangu takmičenja. Akcente iz emisije izdvojio je Petar Barihtarović.
2: 20 pobjeda u isto toliko utakmica i onda još 2 pobjede u baražu. Koliko ste zadovoljni načinom na koji je ekipa odradila taj put do prve lige?
3: Želio bih samo da se nadovežem, kao što je sportska javnost upoznata već, pošto smo gostovali i kod vas i bilo je to u medijima svim i ja sam gostovao baš posle tog baraža na RTCG-u gdje smo isto pričali o tom velikom uspjehu prošle godine. Mislim velikom za nas, pošto posle 2 godine smo se vratili u tu prvu ligu i velika po tome što u 3 kategorije, pionirskoj, kadetskoj i omladinskoj, jedina selekcija sa sjevera koja igra prvu ligu su pioniri OFK Berana. Znači, samo da bi ljudi mogli da shvate koliko je to veliki uspjeh, odnosno u ekipi koja je imala samo 3 igrača starija, golmana koji je bio 11. i 2 štopera koji su bili 11. Sve ostalo su nam bili igrači 12. i 13. godine koji gro čine ovu sadašnju ekipu. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti onaj koji je ključni cilj da ostvarimo, a to je da izborimo opstanak i da i naredne godine učestvujemo u toj elitnoj grupi. To je praktično kao što se tiče tog omladinskog fudbala na državnom nivou crnogorskom, kao da igramo, mislim, eto neku dječju, odnosno omladinsku ligu šampiona. Te utakmice su mnogo ozbiljne, tu su reprezentativci Crne Gore, pogotovo je velika konkurencija kada se igra sa tim klubovima iz Podgorice, znate i sami zbog dugogodišnje negativne imigracione selekcije, raseljavanje stanovništva, odlazak djece, tu su i drugi sportovi, znači nama je mnogo teško da napravimo generaciju koja može da parira, ja sam pokušao i da dovedem neka pojačanja iz drugih klubova sa sjevera, nismo uspjeli, to je malo komplikovano u tim mlađim kategorijama, tu treba i roditelji da su zainteresovani da se dovode djeca. Ranije smo uspjevali to da rešavamo, dolazili su nam igrači iz Rožaje, iz Plava kod nas i tako, ali ovaj put to nismo uspjeli, imamo samo jedno pojačanje iz fudbalskog kluba Berane, to je Bojović i to je to za sada. Znači već imamo nekih najava kad je počelo prvenstvo i kad su ljudi vidjeli koliko je ta liga afirmativna za djecu, već imamo nekih poziva, ali i moram da pohvalim i moje momke, oni su u prvih pet kola, možda rezultatski ne izgleda to toliko kad se pogledaju rezultati, ali igrama i ponašanjem i zalaganjem pokazali, znači, da zaslužujemo da budemo u toj elitnoj grupi i da se nadamo da imali smo mnogo težak raspored. Prvih pet kola igrali smo protiv Budućnosti Starog aerodroma, znači šampiona države, Budućnosti sad ubedljivo prva na tabeli, znači Akademija koja je bila prošle godine, Akademija City koja je bila prošle godine treća ili četvrta, Ofka Titograd također u vrhu tabele i Sutjeska, to su 4-5 najjača crnogorska, znači sa njima smo igrali, imamo 3 bode iz tih prvih pet kola. Sad posljednja utakmica sa Sutjeskom je bila stvarno prava jedna utakmica za fudbalske sladokuse, gdje smo se držali praktično 60 minuta. Bili smo u egale igri sa Sutjeskom, koja, možete samo da zamislite, Nikšić, koliko i sva djeca u tom gradu, 100.000 stanovnika su u jednom klubu, kolika je njihova baza i koliko je teško njima parirati. Znači bilo je 2-2 poluvrijeme i tek sredinom drugog poluvremena slomili su naš otpor, gdje smo imali i dosta povrijeđenih igrača i prehlađenih, tako da i klupa nam je bila, nismo mogli da pariramo u nastavku, izgubili smo 5-2, ali smo pokazali i tom utakmicom i svim do sada da u ovom narednim utakmicama gdje nam dolaze lakši protivnici, da ćemo krenuti u tu setvu bodova i da se nadamo svi, ako budu igrali ovako kao do sada, da nećemo strijepiti za opstanak.
2: Momci, jedan vrhunski rezultat prošle sezone. Kako ste vi zadovoljni, kako je ekipa sve to odradila?
4: Ja sam zadovoljen. Skor od 20 pobjeda iz 20 utakmica mi je, ono nekako kad se kaže, malo mi izgleda nerealno. Svakako očekivali smo, mislim, nadali smo se da ćemo osvojiti i da ćemo ući u elitni rank, ali nismo očekivali da ćemo 20 utakmica svih 20 pobijediti.
2: Eto, kažeš, izgledalo je nerealno, ipak ste to uspjeli. Kako izgledalo za tebe?
5: Pa isto tako nerealno, ali...
2: Uspjeli ste. I to je važno. Marko, eto, rekli smo da takvi rezultati ne dolaze slučajno. Evo i momci su rekli da im izgledalo nerealno. A šta je po vašem mišljenju, ovo je zapravo pitanje za svu tricu, ali ajde kao da krenemo od trenera, bilo presudno za takvu dominaciju ekipe tokom prošle sezone? Da li je to kvalitet pojedinaca, zajedništvo ili jednostavno vaš rad?
3: Pa ja mislim, pored rada, znači veliki rad smo mi uložili, ali mora nekada da se pogodi neke druge stvari. Mora da se pogodi dobra selekcija, da se napravi grupa momaka s pobjedničkim mentalitetom. Ja mislim da je najveća snaga ove ekipe samopouzdanje ekipe i taj pobjednički mentalitet, gdje mi kad krenemo na utakmicu protiv Starog aerodroma, koji je prošle godine dominantno ispred Budućnosti uzeo titulu, sad kad smo igrali drugo kolo, iako sam ja znao da su nam šanse minimalne da tu ostvarimo, jer to igra 5-6 reprezentativac u Budućnost, 7-8, teško protiv tih ekipa možemo mi trenutno u ovoj situaciji gdje imamo 4 igrača u prvih 11 godinu mlađe ili tako nešto, ali oni su bili ubijeđeni da ćemo mi da dobijemo Stari aerodrom 2-1 ili tako, znači sad protiv Sutjeske, svi su oni bili ubijeđeni da ćemo mi da pobijedimo Sutjesku, tako da je to ono što me raduje i to je pravi pristup, jer svi ovi sportski rezultati u zadnje vrijeme u našem gradu nekako su ubili to samopouzdanje naših sportista i mislim da neka generacija koja dođe, ona vraća vjeru i u fudbal, vraća vjeru i da će svanuti, što se kaže, i beranskom fudbalu, jer svi ti igrači praktično sutra će, nadamo se, završiti tamo gdje treba, u prvom timu fudbalskog kluba Berane. Znači svi smo praktično radimo taj jedan bazični posao i što se kaže pionirski za nešto više. Milo je inače prvi strilac lige bio prošle godine, a u ovoj sezoni je već dao 4 gola. Tako da i očekujemo i da će selektori to imati u vidu, ne samo za njega nego i za druge naše igrače, jer mislimo da imamo da ponudimo šta, jer vrlo malo ima igrača sa sjevera u reprezentacijama. Znači, to su Goran Barektarević, koji je isto naš bivši kapiten, Milan Bojović, koji je isto naš bivši kapiten. Znači, u cijelom sjeveru imamo 3-4 reprezentativca u mladince, kadete i pionire. Jedinstvo možda ima jednog, znači, situacije, i onda dolje kad čujete, kad razgovarate sa tim trenerom, oni kažu nema ništa na sjever. Nema nikoga na sjever. Evo, mi smo tu da im pokažemo da ima nekoga na sjever, ali moramo i rezultatima to da branimo iz utakmice u utakmicu.
2: Svakako će to ovaj biti dobro, momci. Kako je vaše mišljenje, šta je presudilo za jednu takvu dominaciju prošle sezone? Evo, trener kaže mentalitet. Kako to izgleda za vas?
4: Pa, po mom mišljenju, ja mislim da je fizička sprema bila presudna. Mislim da smo bili fizički mnogo spremniji od ostalih ekipa, posebno iz naše lige, pa posle i u baražu smo bili dosta nadmoćniji, spremniji od njih. Mislim da tom spremom i, kako da kažem, trčanjem možemo da nadoknadimo to što smo fizički slabiji, ali jednostavno ostale ekipe imaju više igrača da od njih proberu.
2: Jasno. Evo, trener je govorio o nekoj konkurenciji, a ono što ću da vas pitam jeste, evo sad, ta prva liga koju igrate ove sezone se, možemo da kažemo, znatno razlikuje od onoga što ste igrali prošle sezone. I zapravo, kolika je razlika u odnosu na utakmice koje ste igrali prošle sezone i utakmice koje igrate ove sezone?
5: Pa, razlika je velika, utakmice su mnogo brže i zahtjevnije. Svaka ekipa je jaka i na utakmicu se mora maksimalno, kako da kažem, ozbiljno shvatiti.
2: Jasno, evo, jedno opet pitanje za trenera. Koliko je važno da u ovom uzrastu, eto, pomenuli smo, bilo je par nekih poraza sad na početku ove nove sezone, koliko je važno da se sačuva to samopouzdanje igrača? Jednostavno, šta im savjetujete? Rezultat jeste važan, ali nije presudan, možemo da kažemo.
3: Pa tako je, jeste, mislim, treba biti realan. Ono što su i rekli Miki i Danilo, Podgorica ima kao glavni grad Crne Gore i gdje je 1/3 stanovništva, oni imaju mnogo veću bazu, oni imaju 3-4 hiljade djece 2012. koje trenira fudbal. I tih 5 klubova iz Podgorice koji igraju tu našu ligu, oni od 4000 djece odaberu po 20 najboljih 2012. A mi imamo 7-12 u cijelom timu, znači ni za 11 nemamo cijelo 12. I plus tih 12 mora da ima taj kvalitet da bi mogli da igraju prvih 11, a nekad ni tih 7 nema kvalitet taj, nego onda moramo da ga nadomještamo sa godinu dana mlađim 12. ili 13. I jedino što nam ostaje, to je ovo što su oni rekli, oni su to odlično rekli, znači spremnost, moramo da radimo mnogo više, da smo spremniji mnogo više i da borbenošću, mentalitetom, pobjedničkim i željom i izgaranjem na teren nadoknadimo tu njihovu fizičku snagu i superiornost zbog godišta ili zbog te veće baze. Tako da mislim da moja ekipa i pored toga, ja nisam očekivao ni iz 5 kola da ćemo imati ni jedan bod, iskreno da ti kažem. Tako da sa ta 3 boda mi smo već po meni idemo preko plana. Iako smo 4 te utakmice naredne izgubili, mi smo trenutno u zoni koja nas ostavio u ligu, znači 2 ekipe ispadaju i očekujemo da sa dobrom borbenom igrom.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Podgorici sa Jermenijom utakmicu 4. kola grupe C2 Lige Nacije. Crna Gora je prvi međusobni duel u Jerevanu dobila 3:2, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je maksimalni učinak. Slavila je, osim protiv Jermenije, u duelima sa Kiprom pred svojim navijačima 2:1 i Letonijom u Rigi također 2:1. Jermenija je upisala pobjedu i 2 poraza. Crnogorski i jermenski fudbaleri odigraće na gradskom stadionu 6. međusobni duel. Utakmica u Podgorici počeće u 20:45. 2., 3. i 4. oktobra policijski službenici i odjeljenje bezbjednosti vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 47 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 7 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode 2 lica. Kako je saopšteno, registrovane su 2 saobraćajne nezgode. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, ponegdje u slaboj umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16 stepeni, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za danas pripremili iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na našim talasima.

0: Se ekipa prilagođava novom prvenstvu, šta su do sada pokazali i kakvi su planovi za nastavak sezone, razgovaramo sa našim gostima. Momci, dobar dan i dobrodošli kod nas.
1: Dobar dan.
0: Ja treneru da počnemo od vas, kao što smo rekli, 20 pobjeda u isto toliko utakmica i onda još dvije pobjede u baražu. Koliko ste zadovoljni načinom na koji je ekipa odradila taj put do prve lige?
2: Pa evo, ja bih se prvo zahvalio Radio Berone na pozivu. Uvijek ste tu da ispratite sve naše rezultate iz godine u godinu i želio bih samo da se nadovežem, kao što je sportska javnost upoznata već, pošto smo gostovali i kod vas i bilo je to u medijima svim i ja sam gostovao baš posle tog baraža na RTCG-u gdje smo isto pričali o tom velikom uspjehu prošle godine. Mislim velikom za nas, pošto posle dvije godine smo se vratili u tu prvu ligu i veliko po tome što u tri kategorije, pionirskoj, kadetskoj i omladinskoj, jedina selekcija sa sjevera koja igra prvu ligu su pioniri OFK Berana. Znači, samo da bi ljudi mogli da shvate koliko je to veliki uspjeh, odnosno u ekipi koja je imala samo tri igrača starija, golmana koji je bio 11. i dva štopera koji su bili 11. Sve ostalo su nam bili igrači 12. i 13. godine koji gro čine ovu sadašnju ekipu. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti onaj koji je ključni cilj da ostvarimo, a to je da izborimo opstanak i da i naredne godine učestvujemo u toj elitnoj grupi. To je praktično kao što se tiče tog omladinskog fudbala na državnom nivou crnskom, kao da igramo, mislim, eto neku dječju, odnosno omladinsku ligu šampiona. Te utakmice su mnogo ozbiljne, tu su reprezentativci Crne Gore, pogotovo je velika konkurencija kada se igra sa tim klubovima iz Podgorice, znate i sami zbog dugogodišnje negativne imigracione selekcije, raseljavanje stanovništva, odlazak djece, tu su i drugi sportovi, znači nam je mnogo teško da napravimo generaciju koja može da parira. Ja sam pokušao i da dovedem neka pojačanja iz drugih klubova sa sjevera, nismo uspjeli, to je malo komplikovano u tim mlađim kategorijama, tu treba i roditelji da su zainteresovani da se dovode djeca. Ranije smo uspjevali to da rešavamo, dolazili su nam igrači iz Rožaje, iz Plava kod nas i tako, ali ovaj put to nismo uspjeli, imamo samo jedno pojačanje iz fudbalskog kluba Berane, to je Bojović i to je to za sada. Znači već imamo nekih najava kad je počelo prvenstvo i kad su ljudi vidjeli koliko je ta liga afirmativna za djecu, već imamo nekih poziva, ali i moram da pohvalim moje momke, oni su u prvih pet kola, možda rezultatski ne izgleda to toliko kad se pogledaju rezultati, ali igrama i ponašanjem i zalaganjem pokazali, znači, da zaslužujemo da budemo u toj elitnoj grupi i da se nadamo da imali smo mnogo te raspored prvih pet kola, igrali smo protiv budućnosti starog aerodroma, znači šampiona države, budućnosti sad ubedljivo prva na tabeli, znači akademija koja je bila prošle godine, akademija City koja je bila prošle godine treća ili četvrta, OFKA Titograd također u vrhu tabele i Sutjeska, to su 4-5 najjača crnogorska, znači sa njima smo igrali, imamo tri bodova prvih pet kola, sad posljednja utakmica sa Sutjeskom je bila stvarno prava jedna utakmica za fudbalske sladokuse gdje smo se držali praktično 60 minuta. Bili smo u egale igri sa Sutjeskom koja, možete samo da zamislite Nikšić, koliko i sva djeca u tom gradu, 100.000 stanovnika su u jednom klubu, kolika je njihova baza i koliko je teško njima parirati. Znači bilo je 2-2 poluvrijeme i tek sredinom drugog poluvremena slomili su naš otpor gdje smo imali i dosta povrijeđenih igrača i prehlađenih, tako da i klupa nam je bila, nismo mogli da pariramo u nastavku, izgubili smo 5-2, ali smo pokazali i tom utakmicom i svim do sada da u ovom narednim utakmicama gdje nam dolaze lakši protivnici, da ćemo krenuti u tu setvu bodova i da se nadamo svi, ako budu igrali ovako kao do sada, da nećemo strijepiti za opstanak.
0: Momci, jedan vrhunski rezultat prošle sezone. Kako ste vi zadovoljni, kako je ekipa sve to odradila?
3: Ja sam zadovoljen. Skor od 20 pobjeda iz 20 utakmica mi je ono nekako, kad se kaže, malo mi izgleda nerealno. Svakako očekivali smo, mislim, nadali smo se da ćemo osvojiti i da ćemo ući u elitni rank, ali nismo očekivali da ćemo 20 utakmica sva des pobijediti.
0: Eto, kažeš, izgledalo je nerealno, ipak ste to uspjeli. Kako je izgledalo za tebe?
1: Pa isto tako nerealno, ali...
0: Uspjeli ste. I to je važno. Marko, eto, rekli smo da takvi rezultati ne dolaze slučajno. Evo i momci su rekli da im izgledalo nerealno. A šta je, po vašem mišljenju, ovo je zapravo pitanje za svu tricu, ali ajde kao da krenemo od trenera, bilo presudno za takvu donaciju ekipe tokom prošle sezone? Da li je to kvalitet pojedinaca, zajedništvo ili jednostavno vaš rad?
2: Pa ja mislim, pored rada, znači veliki rad smo mi uložili, ali mora nekada se pogodi neke druge stvari. Mora da se pogodi dobra selekcija, da se napravi grupa momaka s pobjedničkim mentalitetom. Ja mislim da je najveća snaga ove ekipe samopouzdanje ekipe i pobjednički mentalitet. Mi kad krenemo na utakmicu protiv starog Aerodroma koji je prošle godine dominantno ispred Budućnosti uzeo titulu, sad kad smo igrali drugo kolo, iako sam ja znao da su nam šanse minimalne da tu ostvarimo, jer to igra 5-6 reprezentativac u Budućnost, 7-8, teško protiv tih ekipa možemo mi trenutno u ovoj situaciji gdje imamo 4 igrača u prvi 11 godinu mlađe ili tako nešto, ali oni su bili ubiđeni da ćemo mi da dobijemo stari Aerodrom 2-1 ili tako, znači sad protiv Sutjeske, svi su oni bili ubiđeni da ćemo mi da pobijedimo Sutjesku, tako da je to ono što me raduje i to je pravi pristup, jer svi ovi sportski rezultati u zadnje vrijeme u našem gradu nekako su ubili to samopouzdanje naših sportista i mislim da neka generacija koja dođe, ona vraća vjeru i u fudbal, vraća vjeru i da će svanuti, što se kaže, i beranskom fudbalu, jer svi ti igrači praktično sutra će, nadamo se, završiti tamo gdje treba, u prvom timu fudbalskog kluba Berane, znači svi smo praktično radimo taj jedan bazični posao i što se kaže pionirski za nešto više. Milo je inače prvi strilac lige bio prošle godine, a u ovoj sezoni je već dao 4 gola, tako da i očekujemo i da će selektori to imati u vidu, ne samo za njega nego i za druge naše igrače, jer mislimo da imamo da ponudimo šta, jer vrlo malo imača sa sjevera u reprezentacijama. Znači to su Goran Barektarević koji je isto naš bivši kapiten, Milan Bojović koji je isto naš bivši kapiten. Znači u cijelom sjeveru imamo 3-4 reprezentativca u mladince, kadete i pionire. Jedinstvo možda ima jednoga, znači situacija je, i onda dolje kad čujete, kad razgovarate sa tim trenerom, oni kažu nema ništa na sjever. Nema nikoga na sjever. Mi smo tu da im pokažemo da ima nekoga na sjever, ali moramo i rezultatima to da branimo iz utakmice u utakmicu.
0: Svakako će to ovaj biti dobro, momci. Kako je vaše mišljenje, šta je presudilo za jednu takvu dominaciju prošle sezone? Evo, trener kaže mentalitet. Kako to izgleda za vas?
3: Pa, po mom mišljenju, ja mislim da je fizička sprema bilo presudna. Mislim da smo bili fizički mnogo spremniji od ostalih ekipa, posebno iz naše lige, pa posle i u baražu smo bili dosta nadmoćniji, spremniji od njih. Mislim da tom spremom i, kako da kažem, trčanjem možemo da nadoknadimo to fizički slabije, ali jednostavno ostale ekipe imaju više igrača da od njih proberu.
0: Jasno. Evo, trener je govorio o nekoj konkurenciji, a ono što ću da vas pitam jeste, evo sad ta prva liga koju igrate ove sezone se, možemo da kažemo, znatno razlikuje od onoga što ste igrali prošle sezone. I zapravo, kolika je razlika u odnosu na utakmice koje ste igrali prošle sezone i utakmice koje igrate ove sezone?
1: Pa razlika je velika, utakmice su mnogo brže i zahtjevnije. Svaka ekipa je jaka i na utakmicu se mora maksimalno, kako da kažem, ozbiljno shvatiti.
0: Jasno, evo, jedno opet pitanje za trenera. Koliko je važno da u ovom uzrastu, pomenuli smo, bilo je par nekih poraza sad na početku ove nove sezone, koliko je važno da se sačuva to samopouzdanje igrača? Jednostavno, šta im savjetujete? Rezultat jeste važan, ali nije presudan, možemo da kažemo.
2: Pa tako je, jeste, mislim, treba biti realan. Ono što su i rekli Miki i Danilo, Podgorica ima kao glavni grad Crne Gore i gdje je 1/3 stanovništva, oni imaju mnogo veću bazu, oni imaju 3-4 hiljade djece 2012. koje trenira fudbal. I tih 5 klubova iz Podgorice koji igraju tu našu ligu, oni od 4000 DC odaberu po 20 najboljih 2012. A mi imamo 17 u cijelom klubu, znači ni za 11 nemamo cijelo 12. I plus tih 12 mora da ima taj kvalitet da bi mogli da igraju prvih 11, a nekad ni tih 7 nema kvalitet taj, nego onda moramo da ga nadomještamo sa godinu dana mlađim 12. ili 13. I jedino što nam ostaje, to je ovo što su oni rekli, oni su to odlično rekli, znači spremnost, moramo da radimo mnogo više, da smo spremniji mnogo više i da borbenošću, mentalitetom, pobjedničkim i željom i izgaranjem na teren nadoknadimo tu njihovu fizičku snagu i superiornost zbog godišta ili zbog te veće baze. Tako da mislim da moja ekipa i pored toga, ja nisam očekivao ni iz pet kola da ćemo imati ni jedan bod, iskreno da ti kažem. Tako da sa ta tri boda mi smo već po meni idemo preko plana. Iako smo 4 te utakmice naredne izgubili, mi smo trenutno u zoni koja nas ostavio u ligu, znači dvije ekipe ispadaju i očekujemo da sa dobrom borbenom igrom da još napravimo još jedan veliki korak ka ovom našem prvenstvenom cilju.
0: Svakako, to što ste pomenuli, da svega imamo zapravo tri fudbalera rođena 2011. godine. Jednostavno, taj prošlogodišnji uspjeh upravo svjedoči o potencijalu ove generacije. E, momci, da popričamo malo i sa vama neke konkretne stvari. Eto, koliko dugo trenirate fudbal i kad ste počeli i kako izgledao vaš zapravo fudbalski put do ove trenutne situacije?
3: Ja treniram fudbal od svoje 6. godine. Prošao sam sve mlađe kategorije našeg kluba. Smatram da smo prvo da imamo savršene trenere i da to jako znači za naš napredak. Mislim da je naš trener dosta zaslužen za prošlogodišnji uspjeh, možda i po najviše. To je to što kažem za ovo.
0: Eto, lijepo riječi na račun trenera, ovo je svakako lijepo čuti. Danilo, kako je
1: izgledalo? Pa, treniram fudbal svoje 5. godine. Posle nekoliko godina sam krenuo u mlađe kategorije i trudom i radom sam došao do pionirske selekcije OFK Berane.
0: Pomenuli ste malo prije trena, a koliko vam trener zapravo pomaže u toj vašoj igri? Evo, Miki, prvo pitanje za tebe, zapravo usudit ću se da kažem da je Marko jedan od najboljih napadača koje smo imali, makar ono što ja pamtim, i koliko ti on pomaže zapravo u tvojoj igri?
3: Pa ja smatram da je trener najzaslužniji upravo za moj uspjeh. Ja sam do prije 2 godine, ja nisam bio u planu igranja, da kažem tako. Znači, ja sam sjedio na klupi, dok trener, ja tada sam nisam vidio ništa u sebi, znači nisam smatrao da imam taj kvalitet da još igram. Ali trener od prvog minuta kad me vidio jednostavno je rekao radi, imao sam volju da radim stvarno. I mislim da sam se poboljšao kao igrač u zadnje 2 godine mnogo previše.
0: Eto, trener je rekao da si bio najbolji strijelac prošle sezone i da si sad dobro počeo, svakako to je urodilo plodom. A kako tebi, Danilo, trener pomaže za tvoju igru?
1: Pa trener mi pomaže, najviše mi pomaže na taktičkoj pripremi i na slabim stranama.
0: Prilikom utakmice kad jednostavno izađete na teren, o čemu najviše razmišljate? Da li je to rezultat, jednostavno igra, neki vaši zadaci koje vam je trener nametno ili se trudite da uživate u fudbalu?
3: Ja kad igram, trudim se da budem 100% u utakmici, jer u mlađim kategorijama svaki detalj je bitan, svaki detalj. Koncentracija je možda i najvažnija, jer ako je neko bolji igrač tebe, ako si više koncentrisan na njega, mislim da to može da presudi. U svakom trenutku moramo da smo spremni i da očekujemo da će lopta doći baš nam.
0: Danilo?
1: Pa, kad izađem na teren, najviše razmišljamo o zadacima koje mi je trener postavio, jer ako ih ispoštujem, rezultat će doći sam po sebi.
0: Evo, trener je pomenuo u nekom našem nezvaničnom razgovoru da te zovu Haaland i upravo to rezultat mog sljedećeg pitanja. Imate li nekog fudbalskog idola, da li je to neki domaći ili strani igrači u igru prate i od kojeg možda pokušavamo nešto da naučite?
3: Haaland je dosta sličan meni po fizičkim predispozicijama, izgledu, pa čak i načinu igre, ali mislim da u igračkom smislu više treba da se ugledate na igrač koji možda malo više trče. A Haaland je jednostavno fizički imućniji i za to je većina njegovih uspjeha. Dok igrač poput Dembela koji trče i više rade od Haalanda, ja smatram da na njih trebaju više da se ugledaju.
1: Pratim igru najboljih obrambenih igrača i pokušavam da naučim od njih pozicioniranje, smijem se loptom i čitanje igre.
0: Koji ti je omiljeni igrač?
1: Pa iz odbrane mi je omiljeni igrač Nuno Mendes.
0: A recite mi, koliko je teško da uskladite jednostavno školu, treninge i uopšte neke vaše obaveze?
3: Ja se trudim da što više, zapravo, moje slobodno vrijeme ja trošim na fudbal. I trudim se i da pomog treninga, poboljšam se, uvijek ima prostora da se poboljšate. Tehnički, fizički, samo rad.
0: Danilo, ti?
1: Pa trudim se da budem organizovan. Ponekad je naporno kad imamo gostovanje, ali mi roditelji pomažu da sve stigne. Slobodno vremena ima manje, ali ga znam iskoristiti za fudbal i tako.
0: Svakako tome svjedoče vaši rezultati. A Miki, još jedno pitanje za tebe, prilikom utakmice, da li ti je važnije na primjer da postigneš gol ili da ekipa ostvari pozitivan rezultat?
3: Meni nije da ekipa ostvari pozitivan rezultat. Znači,
0: ti si timski igrač, sjajan odgovor, svakako. A evo, u prvoj ligi su došle, da kažemo, te bolje ekipe, kao što je trener rekao na početku. Susrećete se sa tim kvalitetnim napadima. Koliko je teško braniti igrače koji nastupaju u prvoj ligi?
1: Pa, jači napadači su dosta opasniji i ako se iz odbrane svi držimo jako, mislim da možemo da ih zaustavimo.
0: A reci mi, šta je po tvojom mišljenju najvažnije za odbranbenog igrača? Brzina, snaga, postavljanje, kao što si rekao, pozicioniranje ili jednostavno procjena neke situacije?
1: Pa mislim da je najvažnije postavljanje. Jer ako se dobro postaviš, ne moraš ni puno da trčiš.
0: Da ste naučili u dosadašnjim ovim utakmicama koje ste igrali u prvoj ligi ove sezone?
1: Pa ekipe su dosta jače i svaku grešku ekipe će da kazne.
0: Tako da trudite se da ne griješite. Iki, jesi ti nešto novo naučio ili implementuo u svojoj igri od početka sezone?
3: Pa ja sam naučio da se zapravo rad, da treba što više da se radi, jer kako mi da stignemo nekog igrača iz Podgorice ako on još više radi od nas? Iako je on izabran svojim fizičkim predispozicijama ispred nekoliko, od 30 igrača koje imaju na njegovoj poziciji, još ako on radi više od nas, kako mi možemo da budemo na njegovom nivou uopšte?
0: Jasno. Znači, u suštini treba da radimo više nego protivnik. To je neki zaključak. I sad imam jedno pitanje za vas dvojicu. Vi se dogovorite, pa nam recite, meni i našim slušalcima. Eto, ti si odbrambeni igrač, ti si napadač. Ko ima teži zadatak u stvari? Da li je teže tebi da postigneš gol ili njemu da odbrani?
3: Pa, ja mislim da u ovoj ligi, iskreno, mislim da on ima viši zadatak, pošto jednostavno mislim da su igrači dosta brži i fizički jači od njega, od njih, od odbrane uopšteno, ali što se tiče trčanja, mislim da ja imam veći zadatak, možda zato što u modernom fudbalu moje mišljenje je da špic treba najviše da se kreće, a da trči u prostor, to mi je trener rekao.
1: Pa mislim da je njemu teže da postigne gol, zato što ako su dva štopera, mnogo jača od njega.
0: Ovaj, lijepo od vas. Poštovani slušalci, slušali bi kratka muzička pauza, pa nastavljamo s emisijom.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
1: Poštovani slušalci, u toku je još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Ako ste od sad sa nama, da napomenemo, naši gosti danas su članovi OFK Berane, trener Marko Lalević, Miki Čantrić i Danilo Šćekić. Treneru, nismo vas čuli nekoliko minuta. A koliko je danas teško zadržati mlade fudbalere u sportu, jednostavno u vremenu kad su im dostupni ti neki drugi sadržaj poput tih društvenih mreža i tome slično?
4: Pa to je sad velika, velika borba, znači sa tim, imate sad i ovu telefone, laptopove, tablete, vještačka inteligencija, sad ja ne znam ni kako one na časovima drže, znači sve sad može da se rešava tim, ali ključni moment za uspjeh bilo kojeg sportiste i fudbalera po meni je, pored te neke predodređenosti i talenta nekog osnovnog koji ima vojni moment. I upravo su ovi momci koji su tu, znači Miki Čantrić i Danilo Šćekić, oni su znači momci koji su najviše svojim radom i zbog toga sam njih i doveo danas ovdje, jer su oni pravi primjer sportista i profesionalaca, iako ni ne treba djeca u tom uzrastu da su profesionalci, oni su takvi. Danilo Šćekić nije propustio ni jedan trening, znači 40 dana pripremnog perioda. Miki u petlićima nije bio u sastavu u prvih 20, znači nije čak išao na te utakmice, znači za godinu i pol dana ogroman napredak je napravio, znači samo za to što izgara na svakom treningu, njemu ne mora da se priča, moraš više, znači on sam to shvata i ključna snaga moje ekipe je ta fudbalska inteligencija. Imamo pametne igrače koji brzo, neka se oni naljute, neka se ja i iskritikujem, vjerovatno mislim, znate kakvi su djeca, nisu, danas ljudi nisu ni navikli na kritike i shvataju kritike kao neki možda napad, ali radimo i na tome, razgovaramo i oni brzo to shvataju i uviđaju da im je trener, odnosno pravi prijatelj i na terenu i van terena, a ne neko ko želi da ih sputava, nego ko želi da izvuče iz njih više. Pored toga imamo i edukacije, evo sad je upravo bilo neko predavanje u okviru Evropske nedelje sporta u Beranama, gdje je dolazio stručnjak za brzinu, jedan od najpoznatijih na Balkanu, Elmir Ćeri Magić, koji je održao predavanje kako razvijati, kako raditi na brzinu i koliko brzina može da se poveća. Tako da imali smo i prošle godine predavanje našeg sugrađanina, dječijeg psihijatra Nikole Ćolafić, inače mog najboljeg druga, koji je pričao na temu trema kod djece, kako doći do tih velikih postignuća. Tako da radimo to što rijetko, ja mislim da to ne rade ni mnogo veći klubovi, pogotovo u Crnoj Gori od nas. Na primjer, u mlađim kategorijama, pošto ja idem često i po Srbiji tamo i vodim neke igrače u razne klube u Vojvodini, ima u svojim selekcijama i psihologa. Omladinci Vojvodine imaju psihologa, kadeti imaju također psihologa koji svakodnevno pravi neke radne grupe, razgovara s igračima, jer i one imaju neke svoje probleme, imaju neke svoje potištenosti ili neku anksioznost i tako, tako da je fudbal napreduje vrlo brzo bez nauke i bez eksperata, svako za svoju oblast, znači ja nisam ekspert za svaku oblast, ja znam ovaj dio fudbalski, ali za ove druge stvari koristim najbolje stručnjake do kojih mogu da dođem.
1: Eto, svakako sve to što radite je rezultiralo jednim, reći ćemo opet, velikim uspjehom. A opet, na kraju dana oni su djece i samim tim to povlači pitanje koliko roditelji zapravo imaju ulogu u razvoju ovih mladih igrača.
4: Pa bez roditelja, rekao sam prije primjer za neke igrače koje smo dovodili iz Rožaje, iz Mojkovca, iz Plava. Bez roditelja to ne može. Zato sad nikoga nismo dovodili. Ne zato što ta djeca nisu htjela. Djeca su htjela, ali roditelj mora da odvoji vrijeme da ih doveze kolima, pa da ih se čeka 2 sata u Berane dok traje trening, pa onda da ih vrati. Vrlo malo roditelja u današnjem vremenu želi, nego kaže, ajde treniraj tamo u Rožaje, kakav fudbal, kako oni ne shvataju da najbolji igrači da bi napredovali, ako ti radiš sa 10 loših, ne možeš da napreduješ, tu stagniraš. Moraš da radiš sa 20 najboljih da bi još više napredovao. E ja sam uvijek to pokušavao, da napravimo najbolje na sjever, da bi svi zajedno napredovali, i oni koji igrači i ja kao trener, kroz neke rezultate da bi mogli. Jer svaki talenat u Plav, Rožaje, u Pjevlja, u Mojkovac, ako je sam sa 10 manje talentovnih, on tu neminovno doživljava stagnaciju.
1: Skinju si takavci, što se kaže. A jedno pitanje koje postavljam trenerima koji rade sa djecom, jednostavno bilo je tih roditelja koji imaju veće ambicije nego njihova djeca. Jednostavno to ono naše veransko, moje dijete mora da igra. Eto, na primjer, Saša Raković iz Akademije mi dao jedan zanimljiv odgovor, a zanima me šta vi mislite o tome.
4: Pa evo kako je evo oni su tu, mogu da kažu, ja sa njima razgovaram, iako oni nisu odrasli ljudi, ali ja njih gledam kao da su odrasli ljudi i pričamo. Sve probleme koje imamo, rešavamo ovdje između nas. Poštujete vi mene, poštujem ja vas, obostrano pričamo, obostrano razgovaramo, ako vas tišti bilo šta, što nisam ušao, što nisam igrao, popričamo, pitate slobodno, ja vam dam odgovor, može odgovor da vam se ne svidi ili da vam se da trener je tu. Vidite šta se desilo Ronaldo. Poslao ga je čovjek, selektor Portugala, 30 minuta ga zagrijavao. Ronaldo je jednog najvećih svjetskih zvijezda, fudbalskih zadnjeg stoljeća možda. Nije ga ubacio Ronaldo. Znači, moraju da shvate. Trener ima svoju viziju. Nekad pošalješ nekog igrača, treba ti da daš go, da ti ne treba možda napadaš, onda ti treba u tom trenutku odbrambeni igrač. Mijenjaš, u trenutku promijeniš i znači moraju da shvate da sve dolazi u pravo vrijeme. I nikad nijedan trener neće kvalitet da sputava ili da ga potisne. Niko neće da stavi lošijeg igrača. Mislim, ima i toga, ne kažem ja, ali kod mene broj jedan je pravednost. Znači, ko najviše daje ekipi, za to je Miki kapiten, za to je Ščekić danas između ostalo došao, iako igra odlično zadnje dvije utakmice, ali nekad se iskritikujemo, ali evo, on je došao da čovjek nije propustio nijedan trening. Ako je neka nagrada, a mislim da je gostovanje na radio nagrada, onda vodim igrača dva koja su najviše trenutno zaslužila.
1: Jasno. Evo, unci, kako se vama sviđa odnos koji imate sa trenerom?
2: Pa ja mislim da je naš odnos dobar, jer mi prije svakog treninga držimo neku vrstu sastanka. I trener nam često prije svake utakmice kaže, momci, ja mogu sad da vam pričam, ali ja mislim da samo mogu da vam stvorim viši pritisak, jer mi pričamo svaki dan i vi znate sve što treba da znate. Ja mislim da nas psihički dobro priprema za svaku utakmicu i...
1: Danilo, ti?
5: Pa mislim da ako ne slušamo trenera, ne bi ni jednu utakmicu dobili za kanal.
1: Znači imate jedan dobar prijateljski odnos. Možemo li to tako da nazovemo? Poštovani slušalci, vrijeme da ovu emisiju polako privodimo kraju. Hvala Mikiju, Marku i Danilu na ovom današnjem gostovanju i razgovoru. Svakako želimo im puno uspjeha u nastavku prvenstva, dobre rezultate i prije svega da nastavljaju da razvijaju svoj fudbalski potencijal. Slušali ste SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport, na talasima Radija Verane. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: IOP. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.

go. Point me toward the sky.

0: Marketing Radija Beran.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Perane. Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.
2: Ovo je vaš radio.

0: veni.
1: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
2: Napravite najbolje

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Danas vam predstavljamo jednog od najpoznatijih crnogorskih pjevača, čovjeka čiji je glas obilježio generacije, ali i čovjeka čiji život može mnogo toga da nas nauči. Njegovo ime je Zoran Kalezić. Kada govorimo o Zoranu Kaleziću, ne govorimo samo o pjevaču, govorimo o čovjeku koji je kroz pjesmu govorio o ljubavi, porodici, rodnom kraju, prijateljstvu, prolaznosti života i ljudskoj dobroti. Njegove pjesme nisu bile samo melodije i riječi, u njima su se prepoznavali ljudi i njihove životne priče. Zoran Kalezić rođen je 1950. godine u Danilovgradu. Od najranijih dana bio je vezan za muziku, a njegov talenat i specifičan glas vrlo brzo su ga izdvojili. Tokom svoje duge karijere postao je jedno od prepoznatljivijih imena crnogorske i jugoslovenske muzičke scene. Ali ono što njegov život čini posebno zanimljivim jeste to što iza uspjeha nije stajala samo slava. Stajali su trud, odricanje, ljubav prema muzici i prije svega ljubav prema ljudima. Kalezić je pjevao o onome što je čovjeku najbliže, o majci, o zavičaju, o ljubavi, o sreći, ali i o tuzi. I upravo zato njegove pjesme nisu izgubile svoju vrijednost, jer vremena se mijenjaju, muzika se mijenja, ali ljudska osjećanja ostaju ista. Jedna od najvećih mudrosti koju možemo izvući iz njegovog života jeste da čovjek ne treba da zaboravi odakle je potekao. Zoran Kalezić je, uprkos velikoj popularnosti, uvijek ostao snažno vezan za Crnu Goru i svoj kraj. U njegovom stvaralaštvu osjećala se ljubav prema rodnom prostoru i ljudima među kojima je odrastao. To je važna poruka i za nas. Danas mnogi mladi žele da idu negdje gdje će imati bolje prilike, to nije ništa loše. Čovjek treba da sanja velike snove. Ali gdje god odemo, ne smijemo zaboraviti ko smo. Možemo promijeniti grad, državu, posao ili životni stil, ali svoje korijene ne možemo promijeniti. Čovjek koji zna odakle je krenuo, lakše zna i kuda želi da ide. Zoran Kalezić nas uči da vrijednost čovjeka nije u slavi, novcu i popularnosti, već u onome što ostavi iza sebe. Mnogi ljudi žele da budu poznati, žele veliki broj pratilaca, lajkova i komentara, žele da ih drugi primijete, ali slava je prolazna. Danas neko može biti na naslovnim stranama, a sjutra ga se malo ko sjeća. Mnogo je važnije kakav trag ostavimo u ljudima. Ako smo nekome pomogli, ako smo nekoga usrećili, ako smo bili dobar prijatelj, roditelj, dijete ili komšija, tada smo ostavili nešto što ne nestaje tako lako. A Zoran Kalezić je svoj trag ostavio upravo kroz pjesmu. Njegov glas je postao dio uspomena mnogih ljudi. Njegove pjesme slušali su roditelji, njihova djeca, a neke od njih i danas slušaju nove generacije. To pokazuje da prava umjetnost ne pripada samo jednom vremenu. Još jedna važna lekcija iz njegovog života jeste istrajnost. Nijedan uspjeh ne dolazi preko noći. Iza svakog čovjeka koji je uspio obično postoji mnogo rada, neuspjeh, odricanja i trenutaka kada je bilo lakše odustati nego nastaviti. Zoran Kalezić je tokom svoje karijere prolazio kroz različite periode. Bilo je lijepih trenutaka, ali i teških životnih iskušenja. A možda se čovjek upravo u teškim trenucima najbolje upozna. Lako je biti nasmijan kada je sve dobro. Ali prava snaga čovjeka vidi se kada naiđu problemi. Tada možemo da odustanemo ili da pronađemo snagu da ustanemo i nastavimo dalje.
Kalezićev život nas podsjeća da čovjek može biti ranjiv, može patiti, može se plašiti, ali ipak može nastaviti da se bori. I možda je upravo to jedna od najvećih životnih mudrosti. Nije snaga u tome da nikada ne padnemo, snaga je u tome da svaki put pokušamo da ustanemo. Posebno mjesto u njegovom životu imala je porodica. Porodica je nešto što se često počne cijeniti tek kada shvatimo koliko je zapravo dragocjena. U vremenu kada svi negdje žurimo, kada imamo telefone u rukama i kada ponekad više vremena provodimo na društvenim mrežama nego sa ljudima koje volimo, lako zaboravimo ono najvažnije, a to su ljudi koji su uz nas. Majka, otac, brat, sestra, prijatelj. Čovjek ne treba da čeka da izgubi nekoga da bi shvatio koliko mu je značio. Treba cijeniti ljude dok su tu. Treba reći hvala, treba reći volim te, treba oprostiti kada možemo jer vrijeme ne možemo vratiti. Upravo je prolaznost životna jedna od tema koja se često osjeća u pjesmama Zorana Kalezića. Godine prođu mnogo brže nego što očekujemo, zato ne treba stalno čekati neki pravi trenutak, treba cijeniti današnji dan, treba razgovarati sa ljudima, treba stvoriti uspomene, treba raditi ono što volimo i treba biti dobar čovjek. Jer na kraju kada se podvuče crta, neće biti najvažnije koliko smo imali novca, koliko smo bili poznati ili koliko smo stvari posjedovali. Važno će biti koliko smo ljubavi dali i koliko će nas neko sjećati se sa osmijehom. Zoran Kalezić je upravo takav trag ostavio iza sebe. Njegov glas nije bio samo glas pjevača, bio je glas jedne generacije, glas Crne Gore, glas ljudi koji su voljeli, patili, radovali se i tugovali. Zato njegova muzika može da bude naša mala riznica mudrosti, jer u njoj možemo pronaći ono što danas često zaboravljamo, da treba voljeti, da treba praštati, da

nečim što nije važno. Zoran Kalezić je svojim životom i muzikom pokazao da umjetnik ne živi samo onda kada pjeva. Umjetnik živi sve dok njegove riječi, melodije i poruke postoje u ljudima. A njegova muzika je ostala upravo zato što je govorila o stvarima koje nikada ne zastarijevaju. O ljubavi, čovjeku, životu, o Crnoj Gori. Zato kada sljedeći put čujemo neku njegovu pjesmu, ne treba da čujemo samo glas jednog pjevača, možemo čuti podsjetnik da vrijeme prolazi, podsjetnik da treba voljeti dok možemo, da treba čuvati svoje ljude, jer možda je to i najveća riznica mudrosti koju čovjek može imati. Živjeti tako da jednog dana, kada nas ne bude, iza nas ostane lijepa uspomena. Zoran Kalezić je svoj trag ostavio, a sada je na nama da odlučimo kakav ćemo trag mi ostaviti. Hvala vam na pažnji i budite uz Talase Radija Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Danas govorimo o mladim fudbalerima, njihovom razvoju, izazovima i prvim ozbiljnim koracima na putu ka seniorskom fudbalu. Naši gosti su trener pionirske selekcije OFK Berane Marko Lalević i dva člana pomenutog kluba. Jedan je ofanzivniji, to je Miloje Čantrić, a drugi je predstavnik odbrane Danilo Šćekić. Pioniri OFK Berane prošle sezone su na dominantan način osvojili prvenstvo Sjeverne regije sa svih 20 pobjeda, a potom su kroz baraž izborili plasman u prvu pionirsku ligu Crne Gore. Tako su Berane i Sjever dobili predstavnika u najvišem rangu pionirskog fudbala. Međutim, prelazak na državni nivo nosi novu konkurenciju, drugačiji tempo i mnogo veće izazove. O tome kako se ekipa prilagođava novom prvenstvu, šta su do sada pokazali i kakvi su planovi za nastavak sezone, razgovaramo sa našim gostima. Momci, dobar dan i dobrodošli kod nas.
4: Dobar dan.
1: Ja treneru da počnemo od vas, kao što smo rekli, 20 pobjeda u isto toliko utakmica i onda još dvije pobjede u baražu. Koliko ste zadovoljni načinom na koji je ekipa odradila taj put do prve lige?
5: Pa evo, ja bih se prvo zahvalio Radio Berane na pozivu. Uvijek ste tu da ispratite sve naše rezultate iz godine u godinu i želio bih samo da se nadovežem, kao što je sportska javnost upoznata već, pošto smo gostovali i kod vas i bilo je to u medijima svim i ja sam gostovao baš posle tog baraža na RTCG-u gdje smo isto pričali o tom velikom uspjehu prošle godine. Mislim, velikom za nas, pošto posle dvije godine smo se vratili u tu prvu ligu i velika po tome što u tri kategorije, pionirskoj, kadetskoj i omladinskoj, jedina selekcija sa Sjevera koja igra prvu ligu su pioniri OFK Berana. Znači, samo da bi ljudi mogli da shvate koliko je to veliki uspjeh, odnosno u ekipi koja je imala samo tri igrača starija, golmana koji je bio 11. i dva štopera koji su bili 11. Sve ostalo su nam bili igrači 12. i 13. godine koji gro čine ovu sadašnju ekipu. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti onaj koji je ključni cilj da ostvarimo, a to je da izborimo opstanak i da i naredne godine učestvujemo u toj elitnoj grupi. To je praktično kao što se tiče tog omladinskog fudbala na državnom nivou crnogorskom, kao da igramo, mislim, eto, neku dječju, odnosno omladinsku ligu šampiona. Te utakmice su mnogo ozbiljne, tu su reprezentativci Crne Gore, pogotovo je velika konkurencija kada se igra sa tim klubovima iz Podgorice, znate i sami zbog dugogodišnje negativne imigracione selekcije, raseljavanje stanovništva, odlazak djece, tu su i drugi sportovi, znači nama je mnogo teško da napravimo generaciju koja može da parira. Ja sam pokušao i da dovedem neka pojačanja iz drugih klubova sa Sjevera, nismo uspjeli, to je malo komplikovano u tim mlađim kategorijama, tu treba i roditelji da su zainteresovani da se dovode djeca. Ranije smo uspjevali to da rešavamo, dolazili su nam igrači iz Rožaje, iz Plava kod nas i tako, ali ovaj put to nismo uspjeli, imamo samo jedno pojačanje iz fudbalskog kluba Berane, to je Bojović i to je to za sada. Znači, već imamo nekih najava kad je počelo prvenstvo i kad su ljudi vidjeli koliko je ta liga afirmativna za djecu, već imamo nekih poziva, ali i moram da pohvalim i moje momke, oni su u prvih pet kola, možda rezultatski ne izgleda to toliko kad se pogledaju rezultati, ali igrama i ponašanjem i zalaganjem pokazali, znači, da zaslužujemo da budemo u toj elitnoj grupi i da se nadamo da imali smo mnogo težak raspored, prvih pet kola igrali smo protiv budućnosti starog aerodroma, znači šampiona države, budućnosti sad ubedljivo prva na tabeli, znači akademija koja je bila prošle godine, akademija City koja je bila prošle godine treća ili četvrta, OFKA Titograd također u vrhu tabele i Sutjeska, to su 4-5 najjača crnogorska, znači sa njima smo igrali, imamo tri boda iz tih prvih pet kola. Sad posljednja utakmica sa Sutjeskom je bila stvarno prava jedna utakmica za fudbalske sladokuse gdje smo se držali praktično 60 minuta bili smo u egale igri sa Sutjeskom, koja, možete samo da zamislite, Nikšić, koliko i sva djeca u tom gradu, 100.000 stanovnika su u jednom klubu, kolika je njihova baza i koliko je teško njima parirati. Znači, bilo je 2-2 poluvrijeme i tek sredinom drugog poluvremena slomili su naš otpor, gdje smo imali i dosta povrijeđenih igrača i prehlađenih, tako da i klupa nam je bila, nismo mogli da pariramo u nastavku. Izgubili smo 5-2, ali smo pokazali i tom utakmicom i svim do sada da u ovom narednim utakmicama, gdje nam dolaze lakši protivnici, da ćemo krenuti u tu setvu bodova i da se nadamo svi, ako budu igrali ovako kao do sada, da nećemo strijepiti za opstanak.
1: Momci, jedan vrhunski rezultat prošle sezone. Kako ste vi zadovoljni, kako je ekipa sve to odradila?
2: Ja sam zadovoljen. Skor od 20 pobjede iz 20 utakmica mi je, ono, nekako kad se kaže, malo mi izgleda nerealno. Svakako, očekivali smo, mislim, nadali smo se da ćemo osvojiti i da ćemo ući u elitni rank, ali nismo očekivali da ćemo 20 utakmica, svih 20 pobijediti.
1: Eto, kažeš, izgledalo je nerealno, ipak ste to uspjeli. Kako je izgledalo za tebe?
4: Pa isto tako nerealno, ali...
1: Uspjeli ste. I to je važno. Marko, eto, rekli smo da takvi rezultati ne dolaze slučajno. Evo, i momci su rekli da im izgledalo nerealno. A šta je po vašem mišljenju, ovo je zapravo pitanje za svu tricu, ali ajde kao da krenemo od trenera, bilo presudno za takvu dominaciju ekipe tokom prošle sezone? Da li je to kvalitet pojedinaca, zajedništvo ili jednostavno vaš rad?
5: Pa ja mislim, pored rada, znači veliki rad smo mi uložili, ali mora nekada se pogodi neke druge stvari. Mora da se pogodi dobra selekcija, da se napravi grupa momaka s pobjedničkim mentalitetom. Ja mislim da je najveća snaga ove ekipe samopouzdanje ekipe i taj pobjednički mentalitet, gdje mi kad krenemo na utakmicu protiv starog Aerodroma, koji je prošle godine dominantno ispred Budućnosti uzeo titulu, sad kad smo igrali drugo kolo, iako sam ja znao da su nam šanse minimalne da tu ostvarimo, jer to igra 5-6 reprezentativac u Budućnost, 7-8, teško protiv tih ekipa možemo mi trenutno u ovoj situaciji gdje imamo 4 igrača u prvih 11 godinu mlađe ili tako nešto, ali oni su bili ubijeđeni da ćemo mi da dobijemo stari Aerodrom 2-1 ili tako, znači sad protiv Sutjeske, svi su oni bili ubijeđeni da ćemo mi da pobijedimo Sutjesku, tako da je to ono što me raduje i to je pravi pristup, jer svi ovi sportski rezultati u zadnje vrijeme u našem gradu nekako su ubili to samopouzdanje naših sportista i mislim da neka generacija koja dođe, ona vraća vjeru i u fudbal, vraća vjeru i da će svanuti, što se kaže, i beranskom fudbalu, jer svi ti igrači praktično sutra će, nadamo se, završiti tamo gdje treba, u prvom timu fudbalskog kluba Berane. Znači, svi smo praktično radimo taj jedan bazični posao i što se kaže pionirski za nešto više. Milo je inače prvi strilac lige bio prošle godine, a u ovoj sezoni je već dao 4 gola. Tako da i očekujemo i da će selektori to imati u vidu, ne samo za njega, nego i za druge naše igrače, jer mislimo da imamo da ponudimo šta, jer vrlo malo ima igrača sa sjevera u reprezentacijama. Znači, to su Goran Barektarević, koji je isto naš bivši kapiten, Milan Bojović, koji je isto naš bivši kapiten. Znači, u cijelom sjeveru imamo 3-4 reprezentativca u mladince, kadete i pionire. Jedinstvo možda ima jednoga, znači, situacija je, i onda dolje kad čujete, kad razgovarate sa tim trenerom, oni kažu nema ništa na sjever. Nema nikoga na sjever. Evo, mi smo tu da im pokažemo da ima nekoga na sjever, ali moramo i rezultatima to da branimo iz utakmice u utakmicu.
1: Svakako će to ovaj biti dobro. Momci, kako je vaše mišljenje, šta je presudilo za jednu takvu dominaciju prošle sezone? Evo, trener kaže mentalitet. Kako to izgleda za vas?
2: Pa, po mom mišljenju, ja mislim da je fizička sprema bilo presudna. Mislim da smo bili fizički mnogo spremniji od ostalih ekipa, posebno iz naše lige, pa posle i u baražu smo bili dosta nadmoćniji, spremniji od njih. Mislim da tom spremom i, kako da kažem, trčanjem možemo da nadoknadimo to što smo fizički slabiji, ali jednostavno ostale ekipe imaju više igrača da od njih proberu.
1: Jasno. Evo, trener je govorio o nekoj konkurenciji, a ono što ću da vas pitam jeste, evo sad, ta prva liga koju igrate ove sezone se, možemo da kažemo, znatno razlikuje od onoga što ste igrali prošle sezone. I zapravo, kolika je razlika u odnosu na utakmice koje ste igrali prošle sezone i utakmice koje igrate ove sezone?
4: Pa razlika je velika, utakmice su mnogo brže i zahtjevnije. Svaka ekipa je jaka i na utakmicu se mora maksimalno, kako da kažem, ozbiljno shvatiti.
1: Jasno, evo, jedno opet pitanje za trenera. Koliko je važno da u ovom uzrastu, eto pomenuli smo, bilo je par nekih poraza sad na početku ove nove sezone, koliko je važno da se sačuva to samopouzdanje igrača? Jednostavno, šta im savjetujete? Rezultat jeste važan, ali nije presudan, možemo da kažemo.
5: Pa tako je, jeste, mislim, treba biti realan. Ono što su i rekli Miki i Danilo, Podgorica ima kao glavni grad Crne Gore i gdje je 1/3 stanovništva, oni imaju mnogo veću bazu, oni imaju 3-4 hiljade djece 2012. koje trenira fudbal. I tih 5 klubova iz Podgorice koji igraju tu našu ligu, oni od 4000 djece odaberu po 20 najboljih 2012. A mi imamo 7-12 u cijelom timu, znači ni za 11 nemamo cijelo 12 i plus tih 12 mora da ima taj kvalitet da bi mogli da igraju prvih 11, a nekad i tih 7 nema kvalitet taj, nego onda moramo da ga nadomještamo sa godinu dana mlađim 12. ili 13. I jedino što nam ostaje, to je ovo što su oni rekli, oni su to odlično rekli, znači spremnost, moramo da radimo mnogo više, da smo spremni mnogo više i da borbenošću, mentalitetom, pobjedničkim i željom i izgaranjem na teren nadoknadimo tu njihovu fizičku snagu i superiornost zbog godišta ili zbog te veće baze. Tako da mislim da moja ekipa i pored toga, ja nisam očekivao ni iz 5 kola da ćemo imati ni jedan bod, iskreno da ti kažem. Tako da sa ta 3 boda mi smo već po meni idemo preko plana. Iako smo 4 te utakmice naredne izgubili, mi smo trenutno u zoni koja nas ostavio u ligu, znači 2 ekipe ispadaju i očekujemo da sa dobrom borbenom igrom da još napravimo još jedan veliki korak ka ovom našem prvenstvenom cilju.
1: Svakako, to što ste pomenuli, da svega imamo zapravo 3 fudbalera rođena 2011. godine. Jednostavno, taj prošlogodišnji uspjeh upravo svjedoči o potencijalu ove generacije. E, momci, da popričamo malo i sa vama neke konkretne stvari. Eto, koliko dugo trenirate fudbal i kad ste počeli i kako izgledao vaš zapravo fudbalski put do ove trenutne situacije?
2: Ja treniram fudbal od svoje 6. godine. Prošao sam sve mlađe kategorije naše kluba. Smatram da smo prvo da imamo savršene trenere i da to jako znači za naš napredak. Mislim da je naš trener dosta zaslužen za prošlogodišnji uspjeh, možda i po najviše. To je to što imam da kažem za ovo.
1: Eto, lijepe riječi na račun trenera, ovo je svakako lijepo čuti. Danilo, kako je
4: izgledalo? Pa, treniram fudbal svoje 5. godine. Posle nekoliko godina sam krenuo u mlađe kategorije i trudom i radom sam došao do pionirske selekcije OFK Berane.
1: Pomenuli ste malo prije trenera, a koliko vam trener zapravo pomaže u toj vašoj igri? Evo, Miki, prvo pitanje za tebe, zapravo usudit ću se da kažem da je Marko jedan od najboljih napadača koje smo imali, makar ono što ja pamtim, i koliko ti on pomaže zapravo u tvojoj igri?
2: Pa ja smatram da je trener najzasluženiji upravo za moj uspjeh. Ja sam do prije 2 godine, ja nisam bio u planu igranja, da kažem tako. Znači, ja sam sjedio na klupi, dok trener, ja tada sam nisam vidio ništa u sebi, znači nisam smatrao da imam taj kvalitet da još igram. Ali trener od prvog minuta kad me vidio jednostavno je rekao radi, ja sam naravno imao sam volju da radim stvarno. I mislim da sam se poboljšao kao igrač u zadnje 2 godine mnogo previše.
1: Eto, trener je rekao da si bio najbolji strijelac prošle sezone i da si sad dobro počeo, svakako to je urodilo plodom. A kako tebi, Danilo, trener pomaže za tvoju igru?
4: Pa trener mi pomaže, najviše mi pomaže na taktičkoj pripremi i na slabim stranama.
1: Prilikom utakmice kad jednostavno izađete na teren, o čemu najviše razmišljate? Da li je to rezultat, jednostavno igra, neki vaši zadaci koje vam je trener nametno ili se trudite da uživate u fudbalu?
2: Ja kad igram, trudim se da budem 100% u utakmici, jer u mlađim kategorijama svaki detalj je bitan, svaki detalj, koncentracija je možda i najvažnija, jer ako čak i ako je neko bolji igrač tebe, ako si više koncentrisan na njega, mislim da to može da presudi. U svakom trenutku moramo da smo spremni i da očekujemo da će lopta doći baš nam.
1: Danilo?
4: Pa kad izađem na teren, najviše razmišljamo o zadacima koje mi je trener postavio, jer ako ih ispoštujem, rezultat će doći sam po sebi.
1: Evo, trener je pomenuo u nekom našem nezvaničnom razgovoru da te zovu Haaland i upravo to je rezultat mog sledećeg pitanja. Imate li nekog fudbalskog idola, da li je to neki domaći ili strani igrač i u igru pratite i od kojeg možda pokušavate nešto da naučite?
2: Haaland je dosta sličan meni po fizičkim predispozicijama, izgledu, pa čak i načinu igre, ali mislim da u igračkom smislu više treba da se ugledate na igrač koji možda malo više trče. A Haaland je jednostavno fizički nadmoćniji i za to je većina njegovih uspjeha. Dok igrač poput Dembela koji trče i više rade od Haalanda, ja smatram da na njih trebaju više da se ugledaju.
4: Pratim igru najboljih obrambenih igrača i pokušavam da naučim od njih pozicioniranje, smireno sa loptom i čitanje igre.
1: Koji ti je omiljeni igrač?
4: Pa iz odbrane mi je omiljeni igrač Nuno Mendes.
1: A recite mi, koliko je teško da uskladite jednostavno školu, treninge i uopšte neke vaše obaveze?
2: Ja se trudim da što više, zapravo moje slobodno vrijeme ja trošim na fudbal. I trudim se i da pored mog treninga poboljšam se, ali uvijek ima prostora da se poboljšate. Tehnički, fizički, samo rad.
1: Danilo, ti?
4: Pa trudim se da budem organizovan. Ponekad je naporno kad imamo gostovanje, ali mi roditelji pomažu da sve stignem. Slobodnog vremena ima manje, ali ga znam iskoristiti za fudbal i tako.
1: Svakako tome svjedoče vaši rezultati. A Miki, još jedno pitanje za tebe, prilikom utakmice, da li ti je važnije na primjer da postigneš gol ili da ekipa ostvari pozitivan rezultat?
2: Meni je bitnije da ekipa ostvari pozitivan rezultat.
1: Znači,
2: pomoću
1: mogol. Ti si timski igrač, sjajan odgovor, svakako. A evo, u prvoj ligi su došle, da kažemo, te bolje ekipe, kao što je trener rekao na početku. Susrećite se sa tim kvalitetnim napadima. Koliko je teško braniti igrače koji nastupaju u prvoj ligi?
4: Pa, jači napadači su dosta opasniji i ako se iz odbrane svi držimo jako, mislim da možemo da ih zaustavimo.
1: A reci mi, šta je po tvojom mišljenju najvažnije za odbrambenog igrača? Brzina, snaga, postavljanje, kao što si rekao, pozicioniranje ili jednostavno procjena neke situacije?
4: Pa mislim da je najvažnije postavljanje. Jer ako se dobro postaviš, ne moraš ni puno da trčiš.
1: Da ste naučili u dosadašnjim ovim utakmicama koje ste igrali u prvoj ligi ove sezone?
4: Pa ekipe su dosta jače i svaku grešku ekipe će da kazne.
1: Tako da trudite se da ne griješite. Iki, jesi ti nešto novo naučio ili implementirao u svojoj igri od početka sezone?
2: Pa ja sam naučio da se zapravo rad, da treba što više da se radi, jer kako mi da stignemo nekog igrača iz Podgorice ako on još više radi od nas? Iako je on izabran svojim fizičkim predispozicijama ispred nekoliko, od 30 igrača koje imaju na njegovoj poziciji, još ako on radi više od nas, kako mi možemo da budemo na njegovom nivou uopšte?
1: Jasno. Znači, u suštini treba da radimo više nego protivnik. To je neki zaključak. I sad imam jedno pitanje za vas dvojicu. Vi se dogovorite, pa nam recite, meni i našim slušalcima. Eto, ti si odbrambeni igrač, ti si napadač. Ko ima teži zadatak u stvari? Da li je teže tebi da postigneš gol ili njemu da odbrani?
2: Pa, ja mislim da u ovoj ligi, iskreno, mislim da on ima viši zadatak, pošto jednostavno mislim da su igrači dosta brži i fizički jači od njega, od njih, od odbrane uopšteno, ali što se tiče trčanja, mislim da ja imam veći zadatak, možda zato što u modernom fudbalu moje mišljenje je da špic treba najviše da se kreće, a da trči u prostor, to mi je trener rekao.
4: Pa mislim da je njemu teže da postigne gol, zato što ako su dva štopera, mnogo jača od njega.
1: Lijepo od vas. Poštovani slušalci, slijedi kratka muzička pauza, pa nastavljamo s emisijom.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
1: Pošto mi slušalci, u toku je još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Ako ste od sad sa nama, da napomenemo, naši gosti danas su članovi OFK Berane, trener Marko Lalević, Miki Čantrić i Danila Šćekić. Treneru, nismo vas čuli nekoliko minuta. A koliko je danas teško zadržati mlade fudbalere u sportu, jednostavno u vremenu kad su im dostupni ti neki drugi sadržaj poput tih društvenih mreža i tome slično?
4: Pa to je sad velika, velika borba, znači sa tim, imate sad i ovu telefone, laptopove, tablete, vještačka inteligencija, sad ja ne znam ni kako oni na časovima drže, znači sve sad može da se rešava tim, ali ključni moment za uspjeh bilo kojeg sportiste i fudbalera po meni je, pored te neke predodređenosti i talenta nekog osnovnog, koji ima vojni moment. I upravo su ovi momci koji su tu, znači Miki Čantrić i Danilo Šćekić, oni su znači momci koji su najviše svojim radom, i zbog toga sam njih i doveo danas ovdje, jer su oni pravi primjer sportista i profesionalaca. Iako ni ne treba djeca u tom uzrastu da su profesionalci, oni su takvi. Danilo Šćekić nije propustio ni jedan trening, znači 40 dana pripremnog perioda. Miki u petlićima nije bio u sastavu u prvih 20, znači nije čak išao na te utakmice, znači za godinu i pol dana ogroman napredak je napravio, znači samo za to što izgara na svakom treningu, njemu ne mora da se priča, moraš više, moraš, znači on sam to shvata, i ključna snaga moje ekipe je ta fudbalska inteligencija. Imamo pametne igrače koji brzo, neka su oni naljute, neka se ja i iskritikujem, vjerovatno, mislim, ono, znate kakvi su djeca, nisu, danas ljudi nisu ni navikli na kritike i shvataju kritike kao neki možda napad, ali radimo i na tome, razgovaramo i oni brzo to shvataju i uviđaju da im je trener, odnosno pravi prijatelj i na terenu i van terena, a ne neko ko želi da isputava, nego ko želi da izvuče iz njih više. Pored toga imamo i edukacije, evo sad je upravo bilo neko predavanje u okviru Evropske nedelje sporta u Beranama, gdje je dolazio stručnjak za brzinu, jedan od najpoznatijih na Balkanu, Elmir Ćeri Magić, koji je održao predavanje kako razvijati i kako raditi na brzinu i koliko brzina može da se poveća. Tako da imali smo i prošle godine predavanje našeg sugrađanina, dječijeg psihijatra Nikole Ćolafić, inače mog najboljeg druga, koji je pričao na temu trema kod djece, kako doći do tih velikih postignuća. Tako da radimo to što rijetko, ja mislim da to ne rade ni mnogo veći klubovi, pogotovo u Crnoj Gori od nas. Na primjer, u mlađim kategorijama, pošto ja idem često i po Srbiji tamo i vodim neke igrače u razne klube u Vojvodini, ima u svojim selekcijama i psihologa. Omladinci Vojvodine imaju psihologa, kadeti imaju također psihologa koji svakodnevno pravi neke radne grupe, razgovara s igračima, jer i one imaju neke svoje probleme, imaju neke svoje potištenosti ili neku anksioznost i tako da je fudbal napreduje vrlo brzo bez nauke i bez eksperata, svako za svoju oblast. Znači, ja nisam ekspert za svaku oblast, ja znam ovaj dio fudbalski, ali za ove druge stvari koristim najbolje stručnjake do kojih mogu da dođem.
1: Eto, svakako sve to što radite rezultiralo jednim, reći ćemo opet, velikim uspjehom. A opet, na kraju dana oni su djeca i samim tim to povlači pitanje koliko roditelji zapravo imaju ulogu u razvoju ovih mladih igrača.
4: Pa bez roditelja, rekao sam prije primjer za neke igrače koje smo dovodili iz Rožaje, iz Mojkovca, iz Plava. Bez roditelja to ne može, zato sad nikoga nismo doveli, ne zato što ta djeca nisu htjela, djeca su htjela, ali roditelj mora da odvoji vrijeme da ih doveze kolima, pa da ih sačeka 2 sata u Berane dok traje trening, pa onda da ih vrati. Vrlo malo roditelja u današnjem vremenu želi, nego kaže ajde treniraj tamo u Rožaje, kakav fudbal, kako oni ne shvataju da najbolji igrači da bi napredovali, ako ti radiš sa 10 loših, ne možeš da napreduješ, tu stagniraš. Moraš da radiš sa 20 najboljih da bi još više napredao. E, ja sam uvijek to pokušavao, da napravimo najbolje na sjever, da bi svi zajedno napredovali, i oni koji igrači i ja kao trener, kroz neke rezultate da bi mogli. Jer svaki talenat u Plav, Rožaje, u Pjevlja, u Mojkovac, ako je sam sa 10 manje talentovnih, on tu neminovno doživljava stagnaciju.
1: S kim si, takav si, što se kaže. Da. Jedno pitanje koje postavljam trenerima koji rade sa djecom, jednostavno bilo je tih roditelja koji imaju veće ambicije nego njihova djeca. Jednostavno to ono naše beransko, moje dijete mora da igra. Eto, na primjer, Saša Raković iz Akademije mi dao jedan zanimljiv odgovor, a zanima me šta vi mislite o tome.
4: Pa evo kako je, ja, evo oni su tu, mogu da kažu, ja sa njima razgovaram, iako oni nisu odrasli ljudi, ali ja njih gledam kao da su odrasli ljudi i pričamo. Sve probleme koje imamo rešavamo ovdje između nas. Poštujete vi mene, poštujem ja vas, obostrano pričamo, obostrano razgovaramo, ako vas tišti bilo šta, što nisam ušao, što nisam igrao, popričamo, pitate slobodno, ja vam dam odgovor, može odgovor da vam se ne svidi ili da vam se, da trener je tu, vidite šta se desilo Ronaldo. Poslao ga je čovjek, selektor Portugala, 30 minuta ga zagrijavao. Ronaldo je jednog najvećih svjetskih zvijezda, fudbalskih zadnjeg stoljeća možda. Nije ga ubacio, Ronaldo je na... Znači, moraju da shvate, trener ima svoju viziju. Nekad pošalješ nekog igrača, treba ti da daš go, onda ti ne treba možda napadaš, onda ti treba u tom trenutku odbrameni igrač. Mijenjaš, u trenutku promijeniš i... Znači, moraju da shvate da sve dolazi u pravo vrijeme. I nikad nijedan trener neće kvalitet da sputava ili da ga potisne. Niko neće da stavi lošijeg igrača. Mislim, ima i toga, ne kažem ja, ali kod mene broj jedan je pravednost. Znači, ko najviše daje ekipi, za to je Miki kapiten, za to je Ščekić danas između ostalog došao, iako igra odlično zadnje dvije utakmice, ali nekad se iskritikujemo, ali evo, on je došao da čovjek nije propustio ni jedan trening. Ako je neka nagrada, a mislim da je gostovanje na radio nagrada, onda vodim igrača dva koja su najviše trenutno zaslužila.
1: Jasno. Evo, momci, kako se vama sviđa odnos koji imate sa trenerom?
2: Pa ja mislim da je naš odnos dobar. Jer mi prije svakog treninga držimo neku vrstu sastanka. I trener nam često prije svake utakmice kaže, momci, mi, ja mogu sad da vam pričam, ali ja mislim da samo mogu da vam stvorim viši pritisak, jer mi pričamo svaki dan i vi znate sve što treba da znate. Ja mislim da nas psihički dobro priprema za svaku utakmicu i...
1: Danilo, ti?
5: Pa mislim da ako ne slušamo trenera, ne bi ni jednu utakmicu dobili, da kažem.
1: Znači, imate jedan dobar ovaj prijateljski odnos. Možemo li to tako da nazovemo?
5: Može.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je da ovu emisiju polako ovaj privodimo kraju. Hvala Mikiju, Marku i Danilu na ovom današnjem gostovanju i razgovoru. Svakako želimo im puno uspjeha u nastavku prvenstva, dobre rezultate i prije svega da nastavljaju da razvijaju svoj fudbalski ovaj potencijal. Slušali ste SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport, na talasima Radija Verane. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Danas vam predstavljamo jednog od najpoznatijih crnogorskih pjevača, čovjeka čiji je glas obilježio generacije, ali i čovjeka čiji život može mnogo toga da nas nauči. Njegovo ime je Zoran Kalezić. Kada govorimo o Zoranu Kaleziću, ne govorimo samo o pjevaču. Govorimo o čovjeku koji je kroz pjesmu govorio o ljubavi, porodici, rodnom kraju, prijateljstvu, prolaznosti života i ljudskoj dobroti. Njegove pjesme nisu bile samo melodije i riječi. U njima su se prepoznavali ljudi i njihove životne priče. Zoran Kalezić rođen je 1950. godine u Danilovgradu. Od najranijih dana bio je vezan za muziku, a njegov talenat i specifičan glas vrlo brzo su ga izdvojili. Tokom svoje duge karijere postao je jedno od prepoznatljivijih imena crnogorske i jugoslovenske muzičke scene. Ali ono što njegov život čini posebno zanimljivim jeste to što iza uspjeha nije stajala samo slava. Stajali su trud, odricanje, ljubav prema muzici i prije svega ljubav prema ljudima. Kalezić je pjevao o onome što je čovjeku najbliže, o majci, o zavičaju, o ljubavi, o sreći, ali i o tuzi. I upravo zato njegove pjesme nisu izgubile svoju vrijednost, jer vremena se mijenjaju, muzika se mijenja, ali ljudska osjećanja ostaju ista. Jedna od najvećih mudrosti koju možemo izvući iz njegovog života jeste da čovjek ne treba da zaboravi odakle je potekao. Zoran Kalezić je, uprkos velikoj popularnosti, uvijek ostao snažno vezan za Crnu Goru i svoj kraj. U njegovom stvaralaštvu osjećala se ljubav prema rodnom prostoru i ljudima među kojima je odrastao. To je važna poruka i za nas. Danas mnogi mladi žele da idu negdje gdje će imati bolje prilike, to nije ništa loše. Čovjek treba da sanja velike snove. Ali gdje god odemo, ne smijemo zaboraviti ko smo. Možemo promijeniti i grad, državu, posao ili životni stil, ali svoje korijene ne možemo promijeniti. Čovjek koji zna odakle je krenuo, lakše zna i kuda želi da ide. Zoran Kalezić nas uči da vrijednost čovjeka nije u slavi, novcu i popularnosti, već u onome što ostavi iza sebe. Mnogi ljudi žele da budu poznati, žele veliki broj pratilaca, lajkova i komentara, žele da ih drugi primijete, ali slava je prolazna. Danas neko može biti na naslovnim stranama, a sutra ga se malo ko sjeća. Mnogo je važnije kakav trag ostavimo u ljudima. Ako smo nekome pomogli, ako smo nekoga usrećili, ako smo bili dobar prijatelj, roditelj, dijete ili komšija, tada smo ostavili nešto što ne nestaje tako lako. A Zoran Kalezić je svoj trag ostavio upravo kroz pjesmu. Njegov glas je postao dio uspomena mnogih ljudi. Njegove pjesme slušali su roditelji, njihova djeca, a neke od njih i danas slušaju nove generacije. To pokazuje da prava umjetnost ne pripada samo jednom vremenu. Još jedna važna lekcija iz njegovog života jeste istrajnost. Nijedan uspjeh ne dolazi preko noći. Iza svakog čovjeka koji je uspio obično postoji mnogo rada, neuspjeh, odricanja i trenutaka kada je bilo lakše odustati nego nastaviti. Zoran Kalezić je tokom svoje karijere prolazio kroz različite periode. Bilo je lijepih trenutaka, ali i teških životnih iskušenja. A možda se čovjek upravo u teškim trenucima najbolje upozna. Lako je biti nasmijan kada je sve dobro. Ali prava snaga čovjeka vidi se kada naiđu problemi. Tada možemo da odustanemo ili da pronađemo snagu da ustanemo i nastavimo dalje.
Kalezićev život nas podsjeća da čovjek može biti ranjiv, može patiti, može se plašiti, ali ipak može nastaviti da se bori. I možda je upravo to jedna od najvećih životnih mudrosti. Nije snaga u tome da nikada ne padnemo. Snaga je u tome da svaki put pokušamo da ustanemo. Posebno mjesto u njegovom životu imala je porodica. Porodica je nešto što se često počne cijeniti tek kada shvatimo koliko je zapravo dragocjena. U vremenu kada svi negdje žurimo, kada imamo telefone u rukama i kada ponekad više vremena provodimo na društvenim mrežama nego sa ljudima koje volimo, lako zaboravimo ono najvažnije, a to su ljudi koji su uz nas. Majka, otac, brat, sestra, prijatelj. Čovjek ne treba da čeka da izgubi nekoga da bi shvatio koliko mu je značio. Treba cijeniti ljude dok su tu. Treba reći hvala, treba reći volim te, treba oprostiti kada možemo jer vrijeme ne možemo vratiti. Upravo je prolaznost životna jedna od tema koja se često osjeća u pjesmama Zorana Kalezića. Godine prođu mnogo brže nego što očekujemo, zato ne treba stalno čekati neki pravi trenutak, treba cijeniti današnji dan, treba razgovarati sa ljudima, treba stvoriti uspomene, treba raditi ono što volimo i treba biti dobar čovjek. Jer na kraju kada se podvuče crta, neće biti najvažnije koliko smo imali novca, koliko smo bili poznati ili koliko smo stvari posjedovali. Važno će biti koliko smo ljubavi dali i koliko će nas neko sjećati se sa osmijehom. Zoran Kalezić je upravo takav trag ostavio iza sebe. Njegov glas nije bio samo glas pjevača, bio je glas jedne generacije, glas Crne Gore, glas ljudi koji su voljeli, patili, radovali se i tugovali. Zato njegova muzika može da bude naša mala riznica mudrosti. Jer u njoj možemo pronaći ono što danas često zaboravljamo. Da treba voljeti, da treba praštati, da treba poštovati roditelje, da treba voljeti svoj kraj i da treba biti zahvalan na onome što imamo. Da bez obzira na sve probleme treba sačuvati ljudskost. Kada bih morao da izdvojim jednu poruku koju možemo ponijeti iz života Zorana Kalezića, ona bi bila: ne dozvolite da vam život prođe u trci za nečim što nije važno. Zoran Kalezić je svojim životom i muzikom pokazao da umjetnik ne živi samo onda kada pjeva. Umjetnik živi sve dok njegove riječi, melodije i poruke postoje u ljudima. A njegova muzika je ostala upravo zato što je govorila o stvarima koje nikada ne zastarijevaju. O ljubavi, čovjeku, životu, o Crnoj Gori. Zato kada sljedeći put čujemo neku njegovu pjesmu, ne treba da čujemo samo glas jednog pjevača. Možemo čuti podsjetnik da vrijeme prolazi, podsjetnik da treba voljeti dok možemo, da treba čuvati svoje ljude, jer možda je to i najveća riznica mudrosti koju čovjek može imati. Živjeti tako da jednog dana, kada nas ne bude, iza nas ostane lijepa uspomena. Zoran Kalezić je svoj trag ostavio, a sada je na nama da odlučimo kakav ćemo trag mi ostaviti. Hvala vam na pažnji i budite uz Talase Radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

o toj elitnoj grupi. To je praktično kao što se tiče tog omladinskog fudbala na državnom nivou u crnogorskom, kao da igramo, mislim, eto neku dječju odnosno omladinsku ligu šampiona. Te utakmice su mnogo ozbiljne, tu su reprezentativci Crne Gore, pogotovo je velika konkurencija kada se igra sa tim klubovima iz Podgorice, znate i sami zbog dugogodišnje negativne imigracione selekcije, raseljavanje stanovništva, odlazak djece, tu su i drugi sportovi, znači nama je mnogo teško da napravimo generaciju koja može da parira. Ja smo uspjeli, imamo samo jedno pojačanje iz fudbalskog kluba Berane, to je Bojović i to je to za sada. Znači već imamo nekih najava kad je počelo prvenstvo i kad su ljudi vidjeli koliko je ta liga afirmativna za djecu, već imamo nekih poziva, ali i moram da pohvalim i moje momke, oni su u prvih 5 kola, možda rezultatski ne izgleda to toliko kad se pogledaju rezultati, ali igrama i ponašanjem i zalaganjem pokazali, znači, da zaslužujemo da budemo u toj elitnoj grupi i da se nadamo da imali smo mnogo težak raspored. Prvih 5 kola igrali smo protiv budućnosti starog aerodroma, znači šampiona države, budućnosti sad ubedljivo prva na tabeli, znači Akademija koja je bila prošle godine, Akademija City koja je bila prošle godine treća ili četvrta, Ofka Titograd također u vrhu tabele i Sutjeska, to su 4-5 najjača crnogorska, znači sa njima smo igrali, imamo 3 boda iz tih prvih 5 kola. Sad posljednja utakmica sa Sutjeskom je bila stvarno prava jedna utakmica za fudbalske sladokuse, gdje smo se držali praktično 60 minuta. Bili smo u egale igri sa Sutjeskom, koja možete samo da zamislite, Nikšić, koliko i sva djeca u tom gradu, 100.000 stanovnika su u jednom klubu, kolika je njihova baza.

0: znamo svi, ako budu igrali ovako kao do sada, da nećemo strijepiti za opstanak.
1: Momci, jedan vrhunski rezultat prošle sezone. Kako ste vi zadovoljni, kako je ekipa sve to odradila?
2: Ja sam zadovoljen. Skor od 20 pobjeda iz 20 utakmica mi je ono nekako, kad se kaže, malo mi izgleda nerealno. Svakako očekivali smo, mislim, nadali smo se da ćemo osvojiti i da ćemo ući u elitni rank, ali nismo očekivali da ćemo 20 utakmica svih 20 pobijediti.
1: Eto, kažeš, izgledalo je nerealno, ipak ste to uspjeli. Kako je izgledalo za tebe?
3: Pa isto tako nerealno, ali...
1: Uspjeli ste. I to je

0: tu ostvarimo, jer tu igra 5-6 reprezentativaca u budućnost, 7-8, teško protiv tih ekipa možemo mi trenutno u ovoj situaciji gdje imamo 4 igrača u prvih 11 godina mlađe ili tako nešto, ali oni su bili ubiđeni da ćemo mi da dobijemo stari Eredon 2-1 ili tako, znači sad protiv Sutjeske, svi su oni bili ubiđeni da ćemo mi da pobijedimo Sutjesku. Tako da je to ono što me raduje i to je pravi pristup, jer svi ovi sportski rezultati u zadnje vrijeme u našem gradu nekako su ubili to samopouzdanje naših sportista i mislim da neka generacija koja dođe, ona vraća vjeru i u fudbal, vraća vjeru i da će svanuti, što se kaže, i beranskom fudbalu, jer svi ti igrači praktično sutra će, nadamo se, završiti tamo gdje treba, u prvom timu fudbalskog kluba Berane. Znači svi smo praktično radimo taj jedan bazični posao i što se kaže pionirski za nešto više. Milo je inače prvi strilac lige bio prošle godine, u ovoj sezoni je već dao 4 gola. Tako da i očekujemo i da će selektori to imati u vidu, ne samo za njega, nego i za druge naše igrače, jer mislimo da imamo da ponudimo šta, jer vrlo malo ima igrača sa sjevera u reprezentacijama. Znači, to su Goran Barektarević, koji je isto naš bivši kapiten, Milan Bojović, koji je isto naš bivši kapiten. Znači, u cijelom sjeveru imamo 3-4 reprezentativca u mladince, kadete i pionire. Jedinstvo možda ima jednoga, znači situacija je, i onda dolje kad čujete, kad razgovarate sa tim trenerima, oni kažu nema ništa na sjever, nema nikoga na sjever. Evo, mi smo tu da im pokažemo da ima nekoga na sjever, ali moramo i rezultatima to da branimo iz utakmice u utakmicu.
1: Svakako će to biti dobro, momci. Kakvo je vaše mišljenje, šta je presudilo za jednu takvu dominaciju prošle sezone? Evo, trener kaže mentalitet, kako to izgleda za vas?
2: Pa, po mom mišljenju, ja mislim da je fizička sprema bila presudna. Mislim da smo bili fizički mnogo spremniji od ostalih ekipa, posebno iz naše lige, pa poslije u baražu smo bili dosta nadmoćniji, spremniji od njih. Mislim da tom spremom i, kako da kažem, trčanjem možemo da nadoknadimo to što smo fizički slabiji, ali jednostavno ostale ekipe imaju više igrača da od njih proberu.
1: Jasno. Evo, trener je govorio o nekoj konkurenciji, a ono što ću da vas pitam jeste, evo sad ta prva liga koju igrate ove sezone, se možemo da kažemo znatno razlikuje od onoga što ste igrali prošle sezone. I zapravo, kolika je razlika u odnosu na utakmice koje ste igrali prošle sezone i utakmice koje igrate ove sezone?
3: Pa razlika je velika, utakmice su mnogo brže i zahtjevnije. Svaka ekipa je jaka i na utakmicu se mora maksimalno, kako da kažem, ozbiljno shvatiti.
1: Jasno, evo, jedno opet pitanje za trenera. Koliko je važno da u ovom uzrastu, eto, pomenuli smo, bilo je par nekih poraza sad na početku ove nove sezone, koliko je važno da se sačuva to samopouzdanje igrača? Jednostavno, šta im savjetujete? Rezultat jeste važan, ali nije presudan, možemo da kažemo.
0: Pa tako je, jeste, mislim, treba biti realan. Ono što su i rekli Miki i Danilo, Podgorica ima kao glavni grad Crne Gore i gdje je 1/3 stanovništva, oni imaju mnogo veću bazu, oni imaju 3-4 hiljade djece 2012. koje trenira fudbal. I tih 5 klubova iz Podgorice koji igraju tu našu ligu, oni od 4000 DC odaberu po 20 najboljih 2012. A mi imamo 7 12 u cijelom timu, znači ni za 11 nemamo cijelo 12 i plus tih 12 mora da ima taj kvalitet da bi mogli da igraju prvih 11, a nekad ni tih 7 nema kvalitet taj, nego onda moramo da ga nadomještamo sa godinu dana mlađim 12. ili 13. I jedino što nam ostaje, to je ovo što su oni rekli, oni su to odlično rekli, znači spremnost, moramo da radimo mnogo više, da smo spremniji mnogo više i da borbenošću, mentalitetom, pobjedničkim i željom i izgaranjem na teren nadoknadimo tu njihovu fizičku snagu i superiornost zbog godišta ili zbog te veće baze. Tako da mislim da moja ekipa i pored toga, ja nisam očekivao ni iz 5 kola da ćemo imati ni jedan bod, iskreno da ti kažem. Tako da sa ta 3 boda mi smo već po meni idemo preko plana. Iako smo 4 te utakmice naredne izgubili, mi smo trenutno u zoni koja nas ostavio u ligu, znači dvije ekipe ispadaju i očekujemo da sa dobrom borbenom igrom da još napravimo još jedan veliki korak ka ovom našem prvenstvenom cilju.
1: svakako

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
1: Pošto mi slušalci, u toku je još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Ako ste od sad sa nama, da napomenemo, naši gosti danas su članovi OFK Berane, trener Marko Lalević, Miki Čantrić i Danila Šćekić. Treneru, nismo vas čuli nekoliko minuta. A koliko je danas teško zadržati mlade fudbalere u sportu, jednostavno u vremenu kad su im dostupni ti neki drugi sadržaj poput tih društvenih mreža i tome slično?
4: Pa to je sad velika, velika borba, znači sa tim imate sad i ovu telefone, laptopove, tablete, vještačka inteligencija, sad ja ne znam ni kako oni na časovima drže, znači sve sad može da se rešava tim, ali ključni moment za uspjeh bilo kojeg sportiste i fudbalera po meni je, pored te neke predodređenosti i talenta nekog osnovnog koji ima, vojni moment. I upravo su ovi momci koji su tu, znači Miki Čantrić i Danilo Šćekić, oni su znači momci koji su najviše svojim radom, i zbog toga sam njih i doveo danas ovdje, jer su oni pravi primjer sportiste i profesionalaca. Iako ni ne treba djeca u tom uzrastu da su profesionalci, oni su takvi. Danilo Šćekić nije propustio ni jedan trening, znači 40 dana pripremnog perioda. Miki u petlićima nije bio u sastavu u prvih 20, znači nije čak išao na te utakmice, znači za godinu i pol dana ogroman napredak je napravio, znači samo za to što izgara na svakom treningu, njemu ne mora da se priča, moraš više, moraš, znači on sam to shvata, i ključna snaga moje ekipe je ta fudbalska inteligencija. Imamo pametne igrače koji brzo, neka su oni naljute, neka se ja i iskritikujem, vjerovatno, mislim, ono, znate kakvi su djeca, nisu, danas ljudi nisu ni navikli na kritike i shvataju kritike kao neki možda napad, ali radimo i na tome, razgovaramo, i oni brzo to shvataju i uviđaju da im je trener, odnosno pravi prijatelj i na terenu i van terena, a ne neko ko želi da isputava, nego ko želi da izvuče iz njih više. Pored toga imamo i edukacije, evo sad je upravo bilo neko predavanje u okviru Evropske nedelje sporta u Beranama, gdje je dolazio stručnjak za brzinu, jedan od najpoznatijih na Balkanu, Elmir Ćeri Magić, koji je održao predavanje kako razvijati, kako raditi na brzinu i koliko brzina može da se poveća. Tako da imali smo i prošle godine predavanje našeg sugrađanina, dječjeg psihijatra Nikole Ćulafić, inače mog najboljeg druga, koji je pričao na temu trema kod djece, kako doći do tih velikih postignuća. Tako da radimo to što rijetko, ja mislim da te to ne rade ni mnogo veći klubovi, pogotovo u Crnoj Gori od nas. Na primjer, u mlađim kategorijama, pošto ja idem često i po Srbiji tamo i vodim neke igrače u razne klube u Vojvodini, ima u svojim selekcijama psihologa. Omladinci Vojvodine imaju psihologa, kadeti imaju također psihologa koji svakodnevno pravi neke radne grupe, razgovara s igračima, jer i oni imaju neke svoje probleme, imaju neke svoje potištenosti ili neku anksioznost i tako, tako da je fudbal napreduje vrlo brzo bez nauke i bez eksperata, svako za svoju oblast, znači ja nisam ekspert za svaku oblast, ja znam ovaj dio fudbalski, ali za ove druge stvari koristim najbolje stručnjake do kojih mogu da dođem.
1: Eto, svakako sve to što radite je rezultiralo jednim, reći ćemo opet, velikim uspjehom. A opet, na kraju dana oni su djeca i samim tim to povlači pitanje koliko roditelji zapravo imaju ulogu u razvoju ovih mladih igrača.
4: Pa bez roditelja, rekao sam prije primjer za neke igrače koje smo dovodili iz Rožaje, iz Mojkovca, iz Plava. Bez roditelja to ne može, zato sad nikoga nismo doveli, ne zato što ta djeca nisu htjela, djeca su htjela, ali roditelj mora da odvoji vrijeme da ih doveze kolima, pa da ih sačeka 2 sata u Berane dok traje trening, pa onda da ih vrati. Vrlo malo roditelja u današnjem vremenu želi, nego kaže ajdi treniraj tamo u Rožaje, kakav fudbal, kako oni ne shvataju da najbolji igrači da bi napredovali, ako ti radiš sa 10 loših, ne možeš da napreduješ, tu stagniraš. Moraš da radiš sa 20 najboljih da bi još više napredao. E ja sam uvijek to pokušavao, da napravimo najbolje na sjever, da bi svi zajedno napredovali, i oni koji igrači i ja kao trener, kroz neke rezultate da bi mogli. Jer svaki talenat u Plav, Rožaje, u Pjevlja, u Mojkovac, ako je sam sa 10 manje talentovnih, on tu neminovno doživljava stagnaciju.
1: S kim si takav si, što se kaže. Da. Jedno pitanje koje postavljam trenerima koji rade sa djecom, jednostavno bilo je tih roditelja koji imaju veće ambicije nego njihova djeca. Jednostavno to ono naše beransko, moje dijete mora da igra. Eto, na primjer, Saša Raković iz Akademije mi dao jedan zanimljiv odgovor, a zanima me šta vi mislite o tome.
4: Pa evo kako je, ja, evo oni su tu, mogu da kažu, ja sa njima razgovaram, iako oni nisu odrasli ljudi, ali ja njih gledam kao da su odrasli ljudi i pričamo. Sve probleme koje imamo rešavamo ovdje između nas. Poštujete vi mene, poštujem ja vas, obostrano pričamo, obostrano razgovaramo, ako vas tišti bilo šta, što nisam ušao, što nisam igrao, popričamo, pitate slobodno, ja vam dam odgovor, može odgovor da vam se ne svidi ili da vam se, da trener je tu, vidite šta se desilo Ronaldo. Poslao ga je čovjek, selektor Portugala, 30 minuta ga zagrijavao. Ronaldo je jednog najvećih svjetskih zvijezda, fudbalskih zadnjeg stoljeća možda. Nije ga ubacio, Ronaldo je na... Znači, moraju da shvate, trener ima svoju viziju. Nekad pošalješ nekog igrača, treba ti da daš go, onda ti ne treba možda napadaš, onda ti treba u tom trenutku odbrameni igrač. Mijenjaš u trenutku, promijeniš i... Znači, moraju da shvate da sve dolazi u pravo vrijeme. I nikad nijedan trener neće kvalitet da sputava ili da ga potisne. Niko neće da stavi lošijeg igrača. Mislim, ima i toga, ne kažem ja, ali kod mene broj jedan je pravednost. Znači, ko najviše daje ekipi, za to je Miki kapiten, za to je Šćekić danas između ostalog došao, iako igra odlično zadnje dvije utakmice, ali nekad se iskritikujemo, ali evo, on je došao da čovjek nije propustio ni jedan trening. Ako je neka nagrada, a mislim da je gostovanje na radio nagrada, onda vodim igrača dva koja su najviše trenutno zaslužila.
1: Jasno. Evo, momci, kako se vama sviđa odnos koji imate sa trenerom?
2: Pa ja mislim da je naš odnos dobar. Jer mi prije svakog treninga držimo neku vrstu sastanka. I trener nam često prije svake utakmice kaže: momci, mi, ja mogu sad da vam pričam, ali ja mislim da samo mogu da vam stvorim viši pritisak, jer mi pričamo svaki dan i vi znate sve što treba da znate. Ja mislim da nas psihički dobro priprema za svaku utakmicu i...
1: Danilo, ti?
5: Pa mislim da ako ne slušamo trenera, ne bi ni jednu utakmicu dobili, da kažem.
1: Znači, imate jedan dobar ovaj prijateljski odnos. Možemo li to tako da nazovemo?
5: Može.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je da ovu emisiju polako ovaj privodimo kraju. Hvala Mikiju, Marku i Danilu na ovom današnjem gostovanju i razgovoru. Svakako želimo im puno uspjeha u nastavku prvenstva, dobre rezultate i prije svega da nastavlju da razvijaju svoj fudbalski ovaj potencijal. Slušali ste SMS, odnosno Sport, muzika, sport, na talasima Radija Verane. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.